Han har altså en lækker slagterhundefræk, frisk måde at gå til materialet på. Ja, han har serbiske Nemanja Radulovic. Bare lyt til den der lille trille til sidst. Jam dum di di di di di di di di di di di da ga da ga di. Og altså, selvom jeg har lyttet til time og time og timevis af Bach, siden jeg var virkelig lille, så kan han altså stadigvæk få mig til at spidse ører. Her der spillede han tredje sats, Gavotte en Rondeau, fra Bachs partita nummer 3 i E-dur. Nu skal vi have lidt kammermusik, og selvom det er i mol, så er vi stadig i den lyse, luftige ende.

Boris Giltburg sad ved klaveret, og han spillede fjerde sats melodi i E-mol fra Rachmaninoffs 7 klaverstykker. Nu er vi nået til den her times hele værk, og det er et værk af en komponist, der selv for en frankofil nørd som mig var ret ukendt indtil for nylig. Det er franske Elsa Barén, komponist, modstandskvinde, også politisk bevidst komponist, ret sej dame. Tidsmæssigt, der lander hun lige efter Ravel og Stravinsky, og man kan godt høre deres sådan moderne, kantede spidshed i hendes musik også. I dag der gælder det hendes første symfoni. Den er skrevet under et studieophold i Rom, og den begynder sådan lidt nervøst, har jeg lyst til at sige. Grimasserende, beskrev Barén det selv som. Og selvom der i løbet af symfonien både er tid til lyrik og dans og lette passager, så er det altså en 21-årig ung Elsa Barén, der hele tiden har de der mørke farver inden for rækkevidde.

0: Mørk, lækker mørk musik fik vi her fra Elsa Barén, hvor de fleste andre symfonier, de som regel altså ender i et eller andet kæmpestort opløftende halløj, så vælger hun at lade sin første symfoni sådan fade ind i mørket. Modigt, fedt valg, synes jeg, til et ret fedt stykke musik. Her der var det Elena Schwarz, der dirigerede Kølns Radiosymfoniorkester, altså i Elsa Baréns første symfoni.
1: P2.
0: Nu skal vi i operaen. Det er Mozart, der er på plakaten, og hans lidt indviklet, men virkelig cool opera, Figaros Bryllup. Plottet i Figaros Bryllup, det er tjenestefolkene mod herremanden. Underklassen mod overklassen. Susanna og Figaro, de er forelskede, de vil gerne gifte sig. Grev Almaviva, som er Figaros chef, han vil mega gerne i skørterne på Susanna. Og så har vi balladen. Alle mulige ting udtænker han for at forhindre brylluppet. Og samtidig så er der jo også en fru Almaviva, som er sådan lidt træt af, at hendes mand er en kæmpe skørtejæger. Vi dumper ind i det her meget indviklede plot, lige der, hvor Almaviva, han har overhørt Figaro og Susanna stå og snakke med hinanden. De ved ikke, at han lytter, men han har lige overhørt dem stå og snakke med hinanden, og de siger, prøv at høre, vi har næsten vundet, vi er der næsten. Og der tror grev Almaviva, at han er blevet narret, og det bliver han på jævn dansk pænt galt i skralden over.
2: Hej, jeg vinder la causa.

Den, der lærer sidst, lærer bedst. Sådan kan man vist bedst oversætte den her arie, som Hugh Montague Rendell sang. Det var Ai già vinta la causa fra Mozarts opera Figaro's Bryllup. Hugh Montague Rendell, han var flankeret af Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie, og det var Ben Glasberg, der holdt sammen på alle løjerne.

Richard Tognetti og Martin Fröst var solister her sammen med det australske kammerorkester i Astor Piazzollas superhit Oblivion. Vi kan lige nå et stykke musik mere. Tico Tico no Fubá hedder der vores næste stykke. På brasiliansk der betyder det en spurv i majsmelet. Og om det er sådan en brasiliansk ekvivalent til, når der er en ko på isen herhjemme, det ved jeg ikke. Men jeg synes, at spurv i køkkenet lyder halvproblematisk. Ikke desto mindre, så kommer der altså herlig musik ud af det, som jeg altid kommer til at stå og vugge lidt med på. Det er Fuse og Lucy Horsch, der spiller for os. Og her i studiet, der var der hverken spurv i køkkenet, eller kør på isen, eller noget andet. Der var bare mig, Malena Rønnow, der satte dagens klassisk mix sammen. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi jeg måtte vende plader i din radio, og på genhør en anden gang.

0: Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med.
1: Честно, я навіть не знаю, що сказати, мені навіть зараз просто на рахунок того. Що їм сказати? Ну, байгузи. Ну, мені би соромно було.
0: Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
2: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
0: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
3: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
0: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Natsværmeren på P2.

En lille vignet indledning på denne natsværmer. Det var Martin Hall, der står bag September Song her med Irma Victoria. Og således kom vi i gang med et par timers efterårsmusik. September kommer til at præge natsværmeren denne gang. Jeg hedder Tine Rømer. Og efteråret er her. I luften, i duften, i naturen, i lyset.

Oh my god, det var fra toppen af poppen, vi hørte her sådan hus synge efterår. Til tekst af Steffen Brandt, satte musik af Michael Bruun og Poul Halberg. Og så hørte vi Benedikte Damgaard og Emil Grygesten spille Grieg af violinsonate nummer 3. Og du har også hørt den franske harpenist Ange Alivel med Harvest Moon. Og endelig Københavns Drengekor med Sapolsky-kvartetten i Otto Mortensens Septembers himmel er så blå. Og om lidt skal vi høre en af efterårets fugle. Tilsat et velgørende tordenskrald. Men først så får du en fin september sang til Kurt Weill's

september og efteråret på flere måder. Vi har hørt September Song af Kurt Weill, og det var Daniel Hope på violin. Vi har også hørt en rødhals, der gerne synger også om efteråret, og alt sammen for at forsvare sit territorium. Tænk, hvis vi kunne gøre det sammen. Ja, så har vi hørt, der er jo mange komponister, der formår at male naturen frem med lyd. At lave lydbilleder, som virkelig fremkalder essensen af en årstid. Og det var det, P.E. Langemøller havde fat i, vi hørte efteråret hos P.E. Langemøller. Bøhmens Kammerfilharmoni spillede. Det, vi har hørt her, har ikke noget med efteråret at gøre. Det er dansk, skulle man måske ikke lige umiddelbart tro. Asger Barton og Jonas Struk står bag, og vi hørte på sang her Louisa Lenius, som vi måske først og fremmest kender som komponist. Og der blev sunget på fransk, og så hedder nummeret Un, deux, trois. Nu hedder nummeret en, vi skal høre af Alexander Scriabins første og eneste klaverkoncert. Han er 24 år gammel, da han skriver den, og vi hører her den sådan nostalgisk klingende, langsomme anden sats.

Ingen græder, når du dør. Blev der sagt om fluen, og det er jo så sandt, som det er sagt. Det var Tom Waits og Kathleen Brennans The Fly, vi hørte. Og videre gik det til Dødens Ø, hvor svanen sejler rundt. Vi hørte fra Sibelius Lemminkainens suite, det uddrag, der hedder Svanen fra Tuonela. Et stykke finsk myte sat mesterligt i musik af Sibelius. Det var Thomas Søndergaard og BBC's Walisiske Orkester. Og her hører vi Crystal. Katharina Nohl står bag.

0: Natsværmeren på P2.
1: Natsværmeren mod midnat, mod efterår. Jeg hedder Tina Rømer, og jeg dyrker efteråret i denne udgave af Natsværmeren. Og nu er titlen på denne fine gamle sag, Mod efterår.

Det var Axel Schütz, der sang, som kun han kan gøre det, med Herman D. Koppel på klaver. I Dagmar og Mogens Retters mod efterår. Efteråret i Buenos Aires hos Piazzolla. Det lytter vi til her.

Jo, jeg kan godt lide efteråret. Det kommer listende. Jeg kan godt lide den melankoli, som er knyttet til efteråret. Det begynder at blive koldere. Det grønne begynder at falde af. Man kan sådan ane, at det snart er slut. Og den fornemmelse, den er stærk. Den må man håndtere i sindet. Tiden går. Her er et år til, som er ved at gå hen mod enden. Der er sådan noget farvel over det. Man indstiller sig på en anden temperatur, man indstiller sig på et andet syn. Nye billeder. Nye sansninger. Når efteråret kommer der lige og napper sensommeren i halen, jamen så er der noget på spil, synes jeg. Så er det alvor. Nu skrider tiden afsted, men roligt. Roligt. Man ved, det er en stor kulisse, der bliver flyttet ind på scenen her. Der er nogle tunge hjul over. Vi har skubbet ind på scenen, og den kan noget, den kulisse. Og den er der for at blive. Det er ikke sådan, at den leger med det og lokker, og så ikke vil være der alligevel. Nej, nej, når efteråret kommer, så er det der, og så udvikler det sig den vej. Og ingen anden vej.

efterår, det er jo også selvord. Det er jo lyden af selvord. Det er vemod, der ligger i selvord, der spiller. Det synes jeg connecter direkte med efterårets stemning. Det er skønt. Det er absolut et vemod, man gerne vil have, og som man bevidst nyder, bevidst fremkalder, bevidst dyrker. Det er ikke noget, der er, det er ikke en ubehagelig nødvendighed. Nej, det er det slet ikke. Det er et listende, omskiftende system, der kommer ind. Godt lige at glide med i den stemning. Glide med hen ad selvordens klang. Jeg er virkelig, virkelig godt lide. Der er intet dystert ved efteråret, synes jeg ikke. Og det er ikke strengt som vinteren, det er et forspil til vinteren. Det er klart, men det behøver man jo ikke at opleve det som umiddelbart. Man behøver ikke tænke på vinteren. Når man har efteråret, så har man efteråret. Og det er det. Det er sig selv. Det er sig selv. Lange toner, som spilles smukt med stryger.

Vi har været omkring efteråret i Buenos Aires fra Astor Piazzollas fire årstider. Det var Karen Gomeo på violinen. Og så har vi hørt efterår, som Jørgen Leth oplever det. Der kurserede over årstiden under titlen Efterår, og det gjorde han med sine faste legekammerater, mens det endnu kunne finde sted, Michael Simpson og Fritjof Toksvig. Og her har vi hørt Dóra Marteinsdóttir i en islandsk sang, og det var et kor fra Reykjavik, der sang. Skolakantorum hedder det. Og simpelthen undlader at sige titlen, fordi det kan jeg ikke finde ud af. Det næste, der er mere på hjemmebane, vi skal lytte til Rued Langgaard af 4. symfoni. Den har tilnavnet Løvefald. Og så er en somment også givet en lang række satser en titel. Vi skal høre 8. sats, og titlen er her, Træt.

Løvfald. Vi kom fra Rued Langgaards 4. symfoni med tilnavnet Løvfald, og vi kom fra det uddrag, han har døbt Træt. Det er jeres symfoniorkester, Nima Järvi, spillede Rued Langgaard. Og fra Løvfald til en død prinsesse, en afdød prinsesse, The Dead Princess, som Cecilie Norby kalder sin meget personlige og meget vellykkede udgave af Ravels Pavane. Der er altså sat ord til af Cecilie Norby, som så selv fortolker Ravel. Og det gør hun på et album, der har nogle år på bagen efterhånden, Arabesque, hvor hun udover Ravel også synger Satie blandt flere franske. Mange lækkerier der, og nu skal vi til irsk. Det er musik af Ina Boyle, en af de kvinder, der genopdages i de her år, eller opdages bare som sådan. Ina Boyle, født i 1880'erne, dør i 1960'erne, irsk altså, og hun spillede selv cello og violin. Og her er uddrag af Ina Boyles violinkoncert.

To norske sangskrivere står bag det, vi lige har hørt. Ane Brun og Rebecca Kajor. Morning Light Forgives the Night. Og så kom vi ellers fra Bakspil ved Vikingur Olofsson af partita nummer 6, og vi har også lyttet til Esther Abrami som solist i uddrag af Ina Bolles violinkoncert. Her er det et mellemspil af Carl Nielsen fra hans lille svite for strygere.

Musikere fra Liechtenstein samlet i Ensemble Esperanza spillede Carl Nielsen. Det var i uddrag af hans lille suite for stryger, som den hedder. Mellemspil. Natsværmeren skal til at slutte, så det bliver en finale, et punktum for denne gang. Jeg hedder Tine Rømer. Tak fordi du lytter med, og jeg slutter af med et ordentligt skrald. Et super lækkert optaget tordenskrald. Ja, og det kan jo være ganske velgørende i sig selv. Vi lytter her til harpenist Ange Alivel og Lullaby for the Dead. Og med det, godnat.

0: Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
0: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningen voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
2: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
0: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
3: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland, det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Op mod 300 traktorer ventes i dag at køre mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtby.
1: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
0: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
2: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med ca. 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. En af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at komme få ud af dagen i dag?
3: Ja, et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød. Ja.
2: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
3: Det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men
2: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
3: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
0: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonymt, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
4: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
0: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden. Svag til frisk vind og op til 21 grader.
5: god efterårsmorgen. Det er klassisk morgen her den 1. september. I dag bestøder mig, jeg hedder Tina Rømer.

En vals, oprindelig en sang her, blev den spillet af flygelhorn og klaver. Det musik er Poulenc, Sergej Nakaryakov, på flygelhorn og på klaver Maria Mirovic. 6:09, og her får du svenske toner, Folkvise Natt.

så landede den så fint her, anden sats af Tjajkovskijs første klaverkoncert, som vi hørte her med Hao Renchang og Latte-symfonikerne. Og før det, Lars-Erik Larsson, Folkevise Nat, det var Østerbottens Kammerorkester, der spillede. Og så er klokken 19 minutter over 6.

En ouverture fik vi her af Zelenka, Jan Dismas Zelenka. Og en ouverture i F-dur, det var specialistensemblet Das Neue Öffnete Orchester. Tysk orkester, der spiller tidlig musik, altså det nyåbnede orkester. Men det hentyder til en titel på et essay fra 1700-tallet. De spiller på historiske instrumenter, og det kunne vi så have fornøjelsen af her. Nu har vi fornøjelsen af Edward Elgar. Vi skal lytte til uddrag af strygkvartet i E-mol.

Klassisk Morgen, og så blev klokken 6:06. Vidste du, at musvitten danner i september måned her, som vi er taget fat på i dag? Danner sådan små aktive mejsetog sammen med andre småfugle. De farer utrætteligt rundt i buske og træer for at spise af de modne bær og finde de sidste insekter rundt omkring. Og på Bolius hjemmesiden, der har jeg læst, at der er en udbredt hakkaorden blandt musvitter, hvor hanner dominerer over hunner og voksne over ungfugle. Men det sker, at snarrådige ungfugle kan finde på at udsende et alarmkald ved foderbrættet, uden at der er fare på færre. Det er altså ret smart. Og det resulterer i, at de andre musvitter søger ly, hvorefter der er fri adgang til føden for løgnhalsen.

Det var sopranerne Camilla Tilling og Magdalena Risberg. Det var en sang med kor, som det hedder, uddraget her af Felix Mendelssohns En skær sommernatstrøm. Og det var Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester. Så er det Mozart og en adagio.

Det var oboist François Leleu, der spillede for her i Adagio i C-dur af Mozart. Klokken er nu 7:13, og nu vender jeg tilbage til fuglene. Jeg fortalte før om musvitten. Nu skal vi høre fuglenes sang, traditionel catalansk Song of the Birds.

Det var Erik Lu, der her spillede impromptu i F-mål af Schubert. Og før det traditionel katalansk Song of the Birds ved Pablo Casals. Her spillede en anden cellist, Checo Carnemason, med CDF Birmingham Orkestret. Og så har jeg ellers små 3 minutter at gøre godt med ind til radiovisen kl. 7. Melder sig på banen. Vi hører her en dansk romance.

0: Det var Søren Elbæk og Morten Mogensen i en romance nummer 1 af Egil Harder. Klokken er 7.
1: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
2: Ja, her de sidste 20 minutter tid, der er trillet traktorer den ene efter den anden ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
3: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvid, de er gang i, må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der jo ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
2: Tak skal du have.
1: Så har jeg vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard, med, og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen, så bliver den her lov helt sikkert vedtaget på torsdag, men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
4: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jorder for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv i forhold til, i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
1: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
4: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
5: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
1: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
6: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hip-hop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Dwayne Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi slutter herhjemme med vejret, der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byger, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. God tirsdag.
0: God morgen, og her er det anden del af Klassisk Morgen, denne gang med mig, Tine Rømer.

Det var marchen af Karelia Suite af Sibelius, som Marius Jansons gav os ved hjælp af Bayerns Radiosymfoniorkester. Og med det er klokken 7:10. Og nu skal vi lytte til et mellemspil, Intermezzo i A-dur. Det er musik af Brahms.

Det kom fra et mellemspiller Brahms, som står i A-dur og blev spillet af Kate Volodos. Og det blev her til Anton Bruckner, vi lyttede til strygkvartet i C-mol 4 sat, som ensemblet Lucky Bodelli spillede. 16 minutter over 7, og nu skal vi høre eventyrlige toner. Det er historien om Tornerose, der blev til Tornerose-sagaen, en orkestersuite af Wilhelm Petersen Beyer.

En tur i det svenske med Norrköpings symfoniorkester og musik af Wilhelm Pettersson Berger af Tornerose sagaen. Og nu er det Rolf Liselevant og lyden af en lutz.

Det var Rolf Lislevand på lutten, der spillede Rolf Lislevand en passacaglia. Og jeg kan ikke rigtig forlade Norden, for nu skal vi lytte til Vågen af Grieg.

Det var Daniel Ottensammer her på klarinetten med Christoph Traxler på klaver. Og deres udgave er Griegs Vaughn. Klassisk morgen, og nu er klokken 7:30, og jeg synes, det er på tide med en årstidssang. Og på dagen i dag er det et nemt valg.

Det var Københavns Drengekor med Sapolsky-kvartetten i Otto Mortensen og Alex Garfs Septembers himmel er så blå. Lad os bare blive enige om det, og vi har en hel måned endnu at nyde det i.

Danmarks Underholdningsorkester spillede Haydn af symfoni nummer 94. Adam Fischer dirigerede og tilnavnet Paukeslaget. Med det er klokken 20 minutter i 8, og nu er jeg fremme ved ugens album. Det er en ny indspilning af en af den klassiske musiks helt store korværker, nemlig Mozarts dødsmesse, hans requiem, som han bogstaveligt talt skrev på sit dødsleje og ikke blev færdig med. Vi har fornøjelsen i dag, denne morgen, at vi skal lytte til et af de smukkeste, måske også mest hjerteskærende uddrag, Lacrimosa-delen, der betyder noget i retning af tårevædet. Sorgfuld musik er det i alle fald, som en sidste bøn.

Det er stor musik, det her. I en spritny indspilning, som er ugens album. Det er Mozarts Requiem. Vi hørte i dag Lacrimosa-delen, og det er Rias Kammerkor. Det europæiske kammerorkester Janek Nesset Sager dirigerer herligheden. Fra Mozarts dødsmesse til et andet mesterværk for pianisterne. Der er svultempererede klavier af Bach, der er to bind, og her hører vi præludium nummer 21 af bind 2. Andre Schiff spiller.

Det var præludium nummer 21, der stammer fra Bachs store, deres måltempererede klavier, hvor der er to bind, og det her det var fra andet bind. Med Andres Schiff altså. Og 8:09 er klokken altså gået hen og blevet. Klokken 8, radiovis derefter morgenandagten fra Domkirken i København. Det er 8:05. Og når klokken er 8:30, så er der Hej P2. Frem til klokken 11 her på P2. Og i dag gælder det dit yndlingsinstrument. Det kan du fortælle om, hvilket et af dem, der er din favorit, og hvorfor. Spørgsmålet kort og godt, hvilket klassisk instrument er din favorit, og hvorfor? Så det er rammerne for dagens Hej P2, der begynder klokken 8:30.

Det var London-filharmonikerne, der her spillede filmmusik af Ennio Morricone, som dirigerede. Uddrag af filmen The Mission, det kendte uddrag, det der hedder Gabriels obo. 5 minutter i 8.

0: Klassisk Morgen sluttede her for denne gang med musik af far Mozart, Leopold Mozart.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live.
7: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldertrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
8: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg Slotsplads.
7: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation, Landbrug og Fødevare, er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven, formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
9: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
7: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
10: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød, og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
7: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden, og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
11: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
7: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
11: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange. Og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
7: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
11: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig stor, hvad skal man sige, de anseelse. Ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
7: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skyde hver dag, spredte byger, der i den sydlige del kan være med torden. Og så får vi svag til frisk vind fra vest, ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
12: Godmorgen. Nu er der morgenandagt i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Den er transmitteret direkte, og Johannes Gregers Jensen er litur i dag tirsdag. Han læser fra det gamle testamente fra Esajas, kapitel 6, vers 1-8, og han læser fra det nye testamente fra Matthæus evangeliet, kapitel 17, vers 1-9. Der er to fællessalmer, og det er først nummer 422, hellig, hellig, hellig, og så synges salme nummer 161, vers 1-7, med strålekrans om tinde. Ved orglet er det i dag Hanne Kuhlmann, og hun indleder andagten med at spille Récit des Cornets af Couperin.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og vor Herre Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi Esajas bog, kapitel 6, vers 1-9. I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger. Med de 2 skjulte de ansigtet. Med de 2 skjulte de fødderne, og med de 2 fløj de. De råbte til hinanden: Hellig, hellig, hellig er herskarens herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes af røg. Da sagde jeg: Ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskeres herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde: Nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet. Din synd er sonet. Da hørte jeg Herren sige: Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede: Herre, her er jeg. Send mig. Vi synger salme nummer 422. Hellig, hellig, hellig.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 17, vers 1-9. Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans glæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: Rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: Fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, vi takker dig for din beskærmelse i nat, for hvile og kræfter. Vort liv er i din hånd. Lad os at lytte, når du kalder os til liv, når du sender os til vores næste. Og skub til os, når vi fortaber os i selvkredsen eller idealisme. Vi beder dig velsigne denne dag for os alle. Hellige Gud, tilgiv os det onde, vi har gjort. Brems os, når vi iklædt selvretfærdighed dømmer hinanden. Lad din kraft udfolde sig i vores magtesløshed. Herre, vi beder for vores konge, for regering, folketing og domstole. Velsign og bevare vort land og vort kongerige. Lad ret og fred fremmes mellem alle folkeslag.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Som postludium ved morgenandagten i Vor Frue Kirke, domkirken i København, som vi har transmitteret direkte, spillede Hanne Kuhlmann Sanctus af Bo Grønbæk. Klokken er 8:59. Og der er et program på vej til dig her om lidt, nemlig Hej P2, formiddagens program. Og det begynder 8:30. Og inden der er det Chiaro Oscuro-kvartetten, der med deres mindre vibrato på strengene og deres mere gennemsigtige lyd, de spiller en langsom sats fra Haydns kvartet i G-mol opus 20.

0: Hej P2.
1: Ja, velkommen ombord. Endnu en tur her i Hej P2-vognen. Den ruller frem til kl. 11 her på denne kanal. Og altid så spørger dagens programvært, som i dag er mig, Mette Greifenberg. Vil du stige med ombord? Lyt eller kom bare med dit bidrag til dagens tema. Og denne gang, der er det simpelthen bare livet landevejen. Hvilket klassisk instrument er dit yndlingsinstrument? Og hvorfor er det lige dit yndlingsinstrument? Måske det er et, som du selv spiller på, eller måske elsker du at høre det folde sig ud i forskellige musikværker. Det kan du spekulere over, og så sende dine ord til mig. Benyt Facebook, det er P2, eller send en mail til hejp2@dr.dk. Så holder jeg, Mette Greifenberg og Jakob Wivel, der er producer, øje med, hvad I sender til os.

blødt og sødt. Oprindeligt er musikkens toner født på et cembalo og måske lidt mere spids i det, men her er det altså den bløde, runde farve af klarinetterne og bassen og cello og barge. Det er den britiske komponist og pianist Thomas Addis, der har forvandlet Couperins stykke Le Barricat Mysterieuse til sådan en lille sød rund sag. I dag der er det yndlingsinstrumentet, som du godt må pudse af. Og hvilket klassisk instrument er din favorit, og hvorfor? Det er sådan, vi spørger her i dag. Og vi tager imod dine fortællinger om dit instrument, eller det du holder af at høre, ikke? Sikkert du spiller det selv, men det kan være det, du spiller på selv. Fortæl om det til Hej P2, ellers du kan skrive en, ja, skrive en mail, eller du kan skrive under opslaget på Facebook, det er P2. Jeg gad virkelig godt være bedre til at spille klaver, skriver Tore Asbjørn Hansen. Så kunne jeg for eksempel selv have spillet den første af Stephen Reynolds' 2 digte, som hyldes til Fauré. Og der er det stykke, der hedder Chanson d'automne, Chanson d'automne efterårssang.

Kontrabassen, fortalte Christine Hanskov, som er begyndt at spille klarinet og synes, det er sjovt og cello også. Men altså stadigvæk er det kontrabassen, der tager teten hos hende. Og her var det Giovanni Bottesinis musik, en elegi med Jorma Katrama på kontrabass og med Margit Rakkonen klavier. Hvilket klassisk instrument er din favorit, dit instrument? Hvad er det for et, du har som din favorit? Det må du gerne fortælle til Hej P2 i dag. Skriv en mail til hejp2@dr.dk. Fortæl, hvorfor du holder af det instrument. Og ja, vi har også Facebook som en mulighed. Vi har et opslag på DR P2, og der kan du skrive i tråden under billedet af sådan et lille trommesæt, som vi har lagt som... Ja, som lokkemad. Nu er det så Lis Høne Radcliffe, der skriver, når vi spørger om favoritinstrument. Hun siger, det er mine klarinetter, A, B og bas. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville kunne komme til at spille på så klassisk og smukt et instrument som klarinetten. Men jeg tog chancen som 70-årig, da det kongelige kapels tog ildsjæle, Mette Hanskov og Henrik Goldsmith startede projektet Publikumsorkestret. Det er et symfoniorkester for alle amatører på alle niveauer og professionelle. Jeg meldte mig og blev straks forelsket i klarinettens dejlige klang. Så en sjælden dag, uden at spille og øve mig, føles helt forkert. Jeg bliver nu 80 og oplever en pensionsalder, som jeg aldrig havde drømt om. Fuld af musik, masser af dejlig undervisning, orkestermusikliv og kammermusik. Jeg er meget taknemmelig.

Det var første sats af Mozarts klarinetkvintet, og det var Tokyo-kvartetten, der spillede med klarinetisten Richard Stolzmann. Vi har en nyhedsudsendelse klokken 9, og inden der er det Corona Guitar-kvartet, som spiller et stykke af Piazzolla, stykket der hedder Zita.

0: Zita af Piazzolla, og det var fire guitarister, Volkmar Timmermann, Per Dybro Sørensen, Mikkel Andersen og Christian Gantris til sammen Corona Guitar Quartet.
1: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Politiet advarede her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
3: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvid, de er gang i, må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der jo ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilsovs.
2: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skæv. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
2: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen. Møller trafikken. Carina Albæk på P4 Trafik. Giver det problemer på vejene?
5: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej, og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. De kører ca. 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken.
2: I Aarhus. Tak skal du have, Carina Albæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
6: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
2: Men for Nora Bitter Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
7: I min familie, vi har ikke mere end barndom hjemme. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
2: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
8: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau, selvfølgelig med i Danmark osv.
2: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
9: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
2: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
10: Hej B2.

Det her er musik af Andrea Falconieri, og han var god til at skrive danselækker musik. Han er 100 år ældre end Bach, og her fik vi en folia med Jordi Savalls ensemble. Og i dag der er det emnet mit yndlingsinstrument, som er det, vi har som overskrift i dagens Hype 2. Og vi er kommet til anden time, og her i studiet er det Mette Greifenberg, og så er det Jakob Wivel, der er producer. Og vi glæder os til at høre fra dig, så hvis du vil være med, fortæller andre lytter om, hvad du har som dit favoritinstrument, så skriv bare til os, og mailadressen er hype2@dr.dk, og du kan også benytte Facebook, det er P2. Så er der kommet en henvendelse fra Gert Lundqvist, som siger, ja, jeg spillede blokfløjte fra jeg var 8-9 år, og så blev jeg rigtig god eller ret god. Og Bachs 4. Brandenburg-koncert blev mit glansnummer. Der er to altfløjter, der smyger sig rundt om hinanden. Herlig musik er det. Jeg spillede på alle størrelser fløjter, fra piccolo til bas. Desværre fik jeg artrose i hænderne for mange år siden, og kan derfor ikke spille mere. Øv, mit forbillede var James Galway, selvom han spillede tværfløjte. Han spillede meget folkemusik på små fløjter, og kunne vi få lov at høre ham spille?

Det var italienske isolist i Veneti med James Galway, og det var fra en fløjtekoncert af Pergolesi. Og ja, James Galway, der spiller på tværfløjte, et instrument, som altså Gert Lundqvist sætter højt. Og når vi nu taler om mit yndlingsinstrument, så har Jeanette Bøllingtoft også skrevet. Og hun siger, saxofonen, det er den, jeg nyder. Den har en lækker vibe og dybde og er samtidig et alsidigt instrument i flere musikgenre.

Vi hørte her Piazzolla Milonga del Angel, og det var med ny dansk saxofonkvartet. Og Jeanette Bøllingtoft fortæller, at hun nyder saxofonen for den dybde og den alsidighed, den har, og viben. Så skriver her en af lytterne til os og siger, kære Mette og Jakob, ja, vi er i studiet her, Mette Greifenberg og Jakob Wivel. Der har altid stået et klaver i mit hjem. Jeg startede på klaverundervisning som 7-årig i 1945 og har lige siden nyt at sætte mig til tangenterne. Da min mor blev 90, glædede min søn, som spiller tværfløjte, og jeg hende med at spille Schumanns smukke Trømmerei. Den vil jeg meget gerne høre og helst spillet af Katrine Gislinge, hilser Inga i Frederikshavn.

Ja, drømmerier, Träumerei fra Schumanns, Robert Schumanns Kinderscenen med Katrine Gislinge ved klaveret. I dag samler vi på yndlingsinstrumenter. Og hvis du vil dele med andre Hype 2-lyttere og fortælle, hvad dit yndlingsinstrument er, så bare kom an, skriv, hvad du har som dit favoritinstrument. Og fortæl nogle ord om det, hvorfor det er det, og send en mail til hype2@dr.dk, eller skriv under opslaget på Facebook, DR P2.

Det var Mendelssohn, Felix Mendelssohn, som Jorden skriger efter, hvad vi der her schreit. Vi hørte Kammerakademi Potsdam, og det var Justin Doyle, der dirigerede Rias Kammerkor sang. Favoritinstrument, yndlingsinstrumentet, så siger Lisbeth Hegelund, det må være orglet. Jeg har spillet siden 80'erne og gjort det til min levevej. Der er intet instrument, der er mere komplekst, og klangen er intet mindre end unik. Det kan alt, ja, klangligt er det det mest alsidige. Og det er ikke instrumenternes konge for ingenting. Når jeg sidder foran sådan et instrument og spiller, føler jeg en ydmyghed af format. Det kan være så overvældende og overvældende smukt lige så. Og Buxtehude rummer det hele.

Og ved orglet var det Marie-Claire Alain, og hun spillede et stykke af Georg Böhm, en komponist og organist, der ligger i tid mellem Buxtehude og Bach. Hvilket klassisk instrument er din favorit, og hvorfor er det din favorit? Det spørger jeg om i Hej P2 i dag. Og du er velkommen til at fortælle om det. Det kan jo være, du har lyst til at fortælle det og så dele din begejstring til andre Hej P2-lyttere. Vi holder ørerne åbne, og du sender en mail til hejp2@dr.dk, hvis du vil. Eller du bruger Facebook, der er et opslag på DR P2, og der kan du skrive i tråden under det billede, vi har lagt op. Birte skriver, orgel og akkordeon. Det er to instrumenter med stor lyd og samtidig de fineste, blide toner. Vi har flere meget dygtige musikere, som kan glæde os på hver deres instrument.

Et stykke oprindeligt fra cembalo, og Andreas Borregaard spillede på akkordeon. Stykket hedder Muserne mødes, la traterne de mus. Og vi har jo i dag emnet yndlingsinstrument, og Lis Pedersen fortæller, egentlig synes jeg, at den smukke menneskelige sangstemme er favoritten. Og så siger hun så også, hvis den ikke kan komme med i kategorien, så må det være klaveret. Men det kan godt komme med. Selvfølgelig, stemmen er også et instrument. Så du vil gerne høre Luciano Pavarotti, og han skal synge denne her.

Sådan kan Pavarotti indtage ens opmærksomhed, og det gør han jo gang på gang. Og især Nessun Dorma er han jo meget berømt for at synge og kigge op mod himlen, og i det hele taget alle hans storladende og smittende glade bevægelser. Han er bare så meget i det, når han synger, og jeg har altid har mange minder af, at han står med sit hvide lomtaklæde og tør sig på panden. Og tak og tak for endnu en gang, at det lykkedes. Men han har jo bare en stemme, som ingen andre har kunne overgå, det må vi sige. Og her var det jo Nessun Dorma fra Puccinis opera Turandot. Ja, det er de klassiske instrumenter, som vi samler på i dag i Hype 2. Og nu tager vi lige en spansk dans af Moritz Moskovski, tror jeg. Nej, det gør vi faktisk ikke. Vi skal høre noget andet. Jeg har faktisk fundet et stykke frem af Jean-Francais, som jeg synes, vi skal høre. Det er et sjovt stykke. Han har en hilsen her til min ven Papageno, som han kalder stykket.

Det er altså ret sjovt. Han er en rigtig god komponist, Jean-Francais. Altid er der smil i hans øjne, og det var blæserensemble Minds og med komponisten selv ved tangenter. Ved tangenterne her, hvor han altså legede med fuglefingerens melodier fra tryllefløjten. Og det var da sjovt, ikke sandt. Vi har i dag emnet yndlingsinstrument, og til det så skriver Per Munksgaard på Facebook, DRP2. Det er bratschen, violinens smukke store søster. Kan vi få lov at høre Nielsens Tro og håb spiller?

Sanna Ripatti her var det på bratsch, og Charlotte Nordholt fløjte, men den var jo ganske kort, så vi har en smule mere med bratschen. Her er Anton Stamitz.

0: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødsningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
1: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg. Først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv Central i København og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet ned fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
0: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
1: De er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og at de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
0: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødsningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusterede tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEUS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.
3: Hej P2.

Sprødt og dansant her Händel med Akademie für Alte Musik Berlin, og de spillede lidt for en koncert af Händel. Og jeg siger velkommen til tredje time af Hej P2 i dag tirsdag. Det er med overskriften yndlingsinstrument, at vi er i luften. I studiet er det Mette Greifenberg og producer Jakob Wivel, og vi efterlyser det klassiske instrument, som er din favorit. Og hvorfor er det så din favorit? Hvad er du draget af? Det kan du skrive om i en mail til os i hejp2@dr.dk. Selv bare, send bare afsted. Og der er jo altså også Facebook som en mulighed. Under DRP2 har vi et opslag. Else Kjær, hun siger, celloklange, dybe og lange, rører også hjertets strenge. Derfor er celloen mit yndlingsinstrument. Find gerne det smukkeste solomusikstykke for cello. Og der er solhilsener til alle her fra Else, og hun sender dem fra en vestvendt kyst. Og Jakob har været på hylderne og har fundet en elegi af Gabriel Fauré.

Det lyder af togedis og alvor. Elegi i C-mol af Fauré. Vi hørte den med et fransk orkester, Lyons Nationalorkester, og Anne Gastinel var det som solisten. Stemmen, det er det instrument, som Carsten peger på i sin mail. Stemmen så vidt udbredt, så følsom, så udtryksfuld, ofte så smuk. Hvad enten det er bas, sopran, tenor eller alt. Eller der bliver sunget på italiensk, fransk, tysk, dansk eller bornholmsk. Lad os sammen høre noget af Verdi, og så foreslår du Otello og Desdemonas duet fra operaen Otello af Verdi. Bare første akt af det her.

en duet med Joseph Calleja, og ja, han er tenoren her, og sopranen Angela Giorgiou, og det var en duet fra Verdis opera Otello. Ulf, han skriver også i dag til Hype 2, og er blevet indfanget af vores emne yndlingsinstrumentet, og han siger, at det må selvfølgelig være klaveret. Da jeg var 4 eller 5 år gammel, fik min ældste søster lov til at købe et klaver for de penge, hun tjente på sit job som sekretær på et kontor. Hun var 16 eller 17 på det tidspunkt, og vi havde allerede et gammelt klaver af dårlig kvalitet i hjemmet. Ingen ved, hvor det kom fra. Det var der nok, da vi købte huset. Som helt lille blev jeg fortrolig med det. Det var sjovt for lille mig at sidde på skamlen og kombinere min venstre og højre hånd og finde ud af at lave en slags musik. Og da det nye, fine klaver endelig kom hjem, var det nok mere mig end min søster, der sad der og skabte noget på det. Jeg endte med at blive den slags pianist, der valgte at spille min egen musik, og som aldrig tænkte på noget med noder. Selvom jeg lærte noder, blev det mere naturligt for mig at spille det, jeg hørte i mit hoved. Det burde jeg have gjort mere af, men i dag kan jeg i stedet være glad for at kunne spille alt uden noder, hvilket morer mig og min familie ved mange lejligheder. Den største for mig er altid at høre Glenn Gould, så spil gerne hans himmelske fortolkning af Bachs 8. fuga fra den første bog af Das Wohltemperierte Klavier. Hør, hvordan basdelen kommer tilbage med en styrke, som ikke engang Ludwig van Beethovens pauker kan matche. Bach ville have, at vi skulle tro på fremtiden. Alt det bedste til jer danskere, sender Ulf fra Sverige til os.

Glenn Gould, der tryllede så fint her på tangenterne og nynnede med. 8. fuga fra det veltempererede klaver, første bind. Og det var et ønske fra Ulf i Sverige, som fortalte om, hvordan klaveret det er hans yndlingsinstrument. Vi har fået en hilsen fra Lene, som skriver: jeg smelter, jeg bliver øm og mærker dyb kærlighed til alt det skabte, til mennesker, jeg kender, til musikken og alle de evighedsrum, der åbner sig i mig, i os, når vi lytter. Og når violinen spilles af velsignede og lyttende spillere, og vores store fællesskaber med hinanden bliver til at træde ind i med alt, hvad vi har i os. Kan I finde et stykke med den danske strygekvartet? Og gerne hvor de er i det folkemusiske hjørne, for eksempel Once a Shoemaker. Tak for B2. Jamen, i lige måde, tak fordi du skriver, og vi er glade for, at lytterne også er med og har lyst til at sætte farver på programmerne her om formiddagen, når vi sender direkte.

De kan virkelig røre med deres strenge, den danske strygkvartet. Og Lene Agnes Pedersen havde ønsket nummeret, vi her hørte, Once a Shoemaker, som Rune Tonsgaard Sørensen har skabt på baggrund af en gammel folkevise. Og det er fra deres album, der hedder The Keel Road. Der er egentlig to instrumenter, som særligt kan trænge sig ind i mig, skriver Peter Hellesø. Det er dels den varme, fyldige, bløde, kvindelige altstemme, og så oboen, som har klang af fortiden og af almuen. Og jeg vil godt høre en arie, hvor de to stemmer, de følges ad så fantastisk smukt. Og det er en arie fra Bachs juleoratorium, Schlafe mein Liebster. Jeg har mange gange siddet i koret bag symfoniorkesteren, når juleoratoriet blev opført, og nyt især den arie, fortæller Peter Hellesø.

Det lød for mig, som det kunne være noget taget ud af ja, proms måske. Det er meget livligt, dette her. Det er musik af Finn Enriques fra Den Lille Havfru, fik vi Livsglædens Dans med Helsingborg Symfoniorkester. Og så er det Dorte, der her også er med i dag og har et bud på sit yndlingsinstrument og vil dele med jer, der lytter. Mit instrument, klassiske, det er violinen, og den kan vine, hyle og græde, kan den også. Og den kan få filmen American Psycho til at føles virkelig. Den kan få de romantiske stemninger og roser i haven til at gro. Og så kan den svinge med et big band og rocke med et rockband og rappe med en, rapper. Og så kommer det også, at jeg i foråret begyndte til violin gennem AUF på Amager, Tårnby. Og jeg har den skønneste lærer, der hjælper mig med at lære instrumentet at kende. Af musik, der vil jeg gerne høre jazzsangen On the Sunny Side of the Street med jazzmusikeren og violinisten Finn Sigler, som jeg første gang stiftede bekendtskab med, da quizshowet, Hvornår var det nu, det var, fik premiere. Og Sigler viste mig, at violinen også kunne bruges i andre genrer end den klassiske musik, og så var jeg lidt mere solgt, end jeg var i forvejen.

Finn Sieler var det her med On the Sunny Side of the Street. Og nu er Hype 2 til ende. Vi siger tak til dig, der skrev i dag, og for dine, og ja, vi siger også til tak til alle, der lyttede med. Og for alle bidrag, det siger jeg, Mette Greifenberg og Jakob Wivel, dagens producer. Vi kan lige nå at smage lidt på ugens album, som er Mozarts Requiem, blandt andet på albummet Marias Kammerkor og det europæiske kammerorkester.

0: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødskningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
1: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand, Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
0: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødskningsloven, der andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
3: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
0: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
3: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske, min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
0: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Værket på P2 med Jens Cornelius.
5: Nu vil jeg gerne præsentere dig for første klasses musik af en dansk komponist, der er blevet genopdaget efter meget lang tids glemsel. Han levede i det, man plejer at kalde den danske guldalder i første halvdel af 1800-tallet, og hans navn var Georg Gerson. Og hvorfor han ikke er lige så kendt som sine danske kolleger Kuhlau og Weisse for eksempel, det skyldes nok dels, at stakkels Georg Gerson kun levede i meget kort tid. Han blev kun 34 år. Og så havde han også mange andre jern i ilden. Han var finansmand og hofråd for kongen, og det er måske forvirret billedet af ham historisk set. Efter Gersons død, så var det kun få af hans værker, der blev udgivet på tryk, og hvis man først har holdt op med at spille musikken af en komponist efter vedkommendes død, så kræver det en kæmpe indsats at genetablere den. Men i dag kan vi omsider høre musikken af Georg Gerson, takket være orkestret Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen, der meget gerne optræder med Gersons musik. Og lige om lidt kan du høre et af Gersons største og bedste værker, hans symfoni i S-dur. Skal man sammenligne Gerson med et internationalt navn, så kunne det være med Franz Schubert. De to levede cirka samtidig, og de fik begge to meget korte liv, som de til gengæld brugte helt ud til kanten, så deres evner kom til udfoldelse. Og selvom Gerson havde travlt som finansrådgiver for kongen, så skrev han også over 200 stykker musik, blandt andet altså denne her symfoni i S-dur, som er hans eneste symfoni. Det er bare et fantastisk godt stykke, hvor Gerson er helt oppe i toppen af dansk musik for sin tid. Bare det at skrive en symfoni dengang, det var noget meget usædvanligt i Danmark i 1817. På det tidspunkt, hvor Gerson her lukker døren op for en ny tidsmusik, der var der gået 20 år siden nogen dansker sidst havde komponeret en symfoni.

En stor og nyskabende symfoni fra den danske musik, komponeret i 1817 af Georg Gerson. Hans eneste symfoni desværre, men den er til gengæld god. Symfoni i S-dur. Spillet her er Concerto Copenhagen, dirigeret af Lars Ulrik Mortensen. Nu springer vi et par generationer bagud i tiden, for her kommer der musik fra 1780'erne, skrevet af endnu en person fra den danske musikshistorie, som er gået i glemmebogen. Han hedder H.O.C. Sink, og ligesom de fleste andre musikere og komponister i Danmark på den tid, så var han tysker, født i Slesvig. Han begyndte sin karriere i Hamborg, hvor han var musiker og sanger hos Carl Philipp Emanuel Bach, men i 1786 kom Sink til København og blev ansat som syngemester på Det Kongelige Teater, og han blev i København resten af sit liv. Musikken af Sink, som du kan høre nu, den er skrevet i 1780'erne, lige inden han kom til Danmark. Det er en klaversonate, som bliver spillet af Mads Damlund på den slags instrument, man brugte dengang i slutningen af 1700-tallet. Et klavikort. Det er et ganske lille klavierinstrument, som ikke giver ret meget lyd fra sig, og derfor

0: Landmænd i tusindtal demonstrerer. Nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg, de er frustreret over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det er vanvittigt, at gang I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilisovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radioisen. I studiet er det Maria Dohn. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Rae Johansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du, du har fået ud af at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler jo, vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk, men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborg Slotsplads. Også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemåret væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til at få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
0: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
7: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
0: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
8: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. Og de data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller, og det er vi nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet. vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
8: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
0: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
9: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk. Det gør det jo altid. Jeg tror til gengæld ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer. Det, som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det, vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale. Den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger, hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, men det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
0: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
10: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her.
11: Det er da et snimord på Trudsund Poulsen.
10: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
12: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
9: Jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang.
0: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
13: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden. Spørger man Rodon fra rekrutteringsenheden, bliver alle mænd nødt til at bidrage. Alle er jo bange, men hvis vi ikke mobiliserer, taber vi krigen, siger han.
0: Og så kan jeg fortælle, at Dimitri, vi hørte i indslaget, er blevet fundet af myndighederne igen, og nu er i militæret. 2 millioner ukrainere er ifølge Ukraines forsvarsminister efterlyst for at undgå mobilisering, og yderligere 200.000 soldater har forladt deres stillinger i militæret. De her tal, de er fra januar. Sofie Rose, der er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, har forsket i oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjeneste. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
14: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
0: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
14: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især 2 store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er jo det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater end i vinteren og efteråret og foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
0: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrere uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men det er ikke alle syrere i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
15: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
16: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, rent vand osv. Og så peger de også på, at det er især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
0: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
17: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket. Det fortsætter de også med her resten af dagen. Der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter. Alt imens så får den nordlige del af Danmark tørvejr, og i allerlængst mod nord gode chancer også for en del sol, temperaturer op til omkring 16 til 20 grader varme, og så vil der blæse en blot let til jævn vind de fleste steder, ved kysterne dog op til frisk vind.
0: Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
18: Siesta på P2.
19: Mit navn, det er Carsten Wolf Andersen. Og de næste tre kvarter er musikken inspireret af leg og tosserier.

Det var Leif Ove Andsnes med et stykke af den amerikanske spøgefugl George Antheil, der synes, at barokkens toccata skulle hives op i det 20. århundredes travlhed. Efterhånden som Gud slap sit tag i mennesket, ja, så har komponisterne i stigende grad komponeret skærtsord, der svarer lidt til at bygge noget sjovt med legoklodser.

Gradus ad Parnassum af Samuel Coleridge Taylor, spillet af Kaleidoscope Chamber Orchestra. Og lagde du mærke til den sødmefyldte midterdel mellem de to legesyge yderstykker? Som en syltet rødbedebøf mellem en sprød over og under, hvor smørsmagen får smilet frem på læben. I næste nu er der tilbud på frisklavet is i byens mindste gade, og trafikhelikopteren følger med i, hvordan alle mennesker iler afsted med barnevogne og ben på nakken.

Tredje sats af Felix Mendelssohn Bartholdys tredje violinsonate, spillet med kontrolleret løbestil af violinisten Alina Abaragimova og pianisten Cedric Tiberghien. En hver drengedrøm, det er at komme sejlende på en vild flod og indse, at der er et vandfald forude. Kald det bare et mareridt. Men det er også bare noget, der kilder i maven på sådan en vidunderlig måde, at du lidt ønsker at prøve det. Så længe der er en gren, du kan få fat i, inden båden drøner ud over kanten.

Raiders March fra Indiana Jones-filmen af John Williams, altså musikken, spillet af Danmarks Radio Aktive Dynamitorkester. Efter krudtrøgen havde lagt sig, tumlede de to ud af hulen, de havde gemt sig i skyerne, havde fart på, og inden længe var der blå himmel, to spurve fløj rundt efter hinanden i æbletræet, og Nellens taksvinge sværmede forbi sommerfuglebuskens lilla blomsterkærter

En fløjtesonate af Melanie Bonis, spillede flagrende flyvsk og alligevel med sikker kurs mod sidste tone af Mathilde Calderini og Aurel Martin. Og så 100 dansere i tricolore og tricot, der alle følger efter en tambourmajor med hvid plisseret nederdel, rød uldfrakke med blåt bånd og høj bjørneskinshue. De kommer op ad Champs-Élysées, først marcherende, så gadedrengeløb, og jo tættere de kommer på triumfbuen, jo mere er hele følget i synkronspurt.

Sidste sats af Kurt Golds violinkoncert, spillet af Nicola Benedetti og Bournemouth Symfonikerne. Det havde været en travl dag på kontoret, så han slog benene op på sofabordet, da han kom hjem. Knappede en pilsner op, tog fjernbetjeningen til radioen og tændte for P2.

Det var finalen fra Vincent d'Indys klavertrio, og den blev spillet af Barwandi-trioen. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta med til dels hurtig, men også fornøjelig og let lejesyg musik. Det må der flere af i DR Lyd. Og der er selvfølgelig også til dig, der er melankolsk. Jeg sender dig videre her nu med energien fra Bachs Brandenburg-koncert nummer 2, en indspilning med danske Koko Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen.

0: Siesta på P2.
1: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
2: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fælles møde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begynder at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
1: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
2: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse, og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt. Meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
1: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
3: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
1: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Wow, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.
8: Denne frokostkoncert, som er lige her rundt om hjørnet, det er med en sopran, som jeg tror mange har hørt om, og måske også været heldige at høre synge, og det er Lise Davidsen, norsk sopran, der synger Wagner og Verdi med en meget stor indfølingsevne og en stemme, der er så kommunikerende. Det, hun synger, det bliver hende, og jeg ved, du vil holde af at høre hendes klang. I dag er det et rent Schubert-program, vi får hende at høre. Hun holder også af at arbejde med Lieder, og netop programmet i dag har hun her i år været rundt med i verden med pianisten James Baillieu. De er sammen i Wigmore Hall, det var det i juni måned, og her allerførst er der 2 sange af Schubert, sangen om Ganymede, Ganymedes, et digt af Goethe. Den unge Ganymedes, der bliver bortført af overguden Zeus til Olympen, og så er han glad for at komme ind i de guddommelige cirkler der højt oppe på Olympen. Allerførst begynder de med sangen Bækken ved forårstide med blomster og fuglepip.

Schubert kan røre med sine sange her, går 200 år efter, at han døde. Gretchen ved spinderokken var det, og den her intense kredsen om det kys, som Gretchen og Faust udvekslede. Og så var det sangen Dværgen. Og vi får flere sange af Schubert med Lise Davidsen og James Baillieu. Det er sange om Mignon, der nu kommer. Mignon er en figur, der optaget i digte af Goethe. Hun er en ung pige, der husker et land. Hun er fra Italien, men hun er havnet i Tyskland. Hun blev bortført og skal nu arbejde i et omrejsende cirkus. Og så møder hun en mand, der hedder Wilhelm, og håber, at Wilhelm han måske kan hjælpe hende med at komme tilbage til landet, hun husker.

Min Jongs sang, Kender du landet? Og så var det sange fra Wilhelm Meister her til sidst, Nur wer die Sehnsucht kendt. James Baillieu er ved flyet, og Lise Davidsen synger. Sammen er de i en koncert, som fandt sted i Wigmore Hall i juni måned. Og de to har arbejdet sammen siden 2018, hvor James Baillieu fortæller, at han hørte Lise Davidsen synge, og syngeren var straks vild med hendes stemme og sagde, vi må altså arbejde sammen. Og det har de gjort så mange gange, og han det er jo en stor stemme, hun har, men hun kan altså også arbejde med lead-udtrykket. Følelserne kommer ud i alle nuancerne.

0: Like a One. Music by Schubert, words by Mariana von Willemer as
1: So Like a One var den sidste sang i denne afdeling Schubert-sange. De sidste sange, vi får høre med Lise Davidsen og pianisten James Baillieu, det er først her sangen Den Blinde Dreng, Der Blinde Knabe. En ung dreng, et barn, taler om, at ja, nok er jeg blind, men jeg er glad. Og så er der til sidst her sangen Du bist die Ruhe.

0: but setting of Friedrich Rückert's Du bist die Ruh, in which the poet...
1: Digteren er her så forelsket. Det er et Friedrich Rückert-digt, Du bist die Ruh, som Schubert er sat i musik, hvor digteren hylder sin elskede kone. Åh, du lyser sådan op. Vi har været til koncert med Lise Davidsen og pianisten James Baillieu. De gav koncert i juni måned i Wigmore Hall i forbindelse med Wigmore Halls 125 års fødselsdag.

0: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter lige med det samme. Det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sandt hjælper mig Gud, den almægtige.
0: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
2: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet, og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
0: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
3: Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Klassisk mix på P2.

Så kom vi i gang med dagens udgave af Klassisk Mix lige her på P2. Mit navn er Frederik Kofik, så her til at starte med, der lyttede vi til musik af Joseph Smith. Joseph Smith, som også bliver kaldt for den hollandske Haydn. Det kan der måske være noget om. Det synes jeg godt, i hvert fald vi kunne høre her i den her sådan lidt Cheppe Allegro-sats fra hans symfoni i D-dur. Det er også hans første symfoni. Det var Simon Murphy, der dirigerede herlighederne her foran The Chamber Orchestra of the New Dutch Academy. Resten af udsendelsen kommer blandt andet til at byde på musik fra Finland. Og så får du altså også dagens hele værk. Det er næste time af programmet. Så lad os se at komme i gang.

fred på jord? Er det nu for meget forlangt? Nej, hvis man hedder Norma, og er druidepræstinde, og er med i Bellinis opera fra 1831, Norma. Og her i skikkelse af Norma, der fik vi altså her italienske Cecilia Bartoli. Hun sang sammen med La Scintilla Orkestret under ledelse af Giovanni Antonini. Så er der anderledes spræl her i Heksedansen.

Yes! Sådan! Begge hænder knyttet ud foran kroppen. Det er den følelse, jeg sidder med i kroppen, hver gang jeg lytter til den her veloplagte udgave af Finny Henriques' Heksedansen. Spillet af de to musikalske kompagnoner, Christina Bjørkøe på de 88 sort-hvide tangenter, og så sidder vi og håber hele vejen igennem, at både bue og strenge holder, når Johannes Søe Hansen han høvler på fiolen.

Men ja, du kunne måske ikke lige høre det her, i denne her gravalvorlige An Answer, som det her stykke musik hedder. Men musikkens ophavsmand, komponisten bag skotske Tobias Hume, han var lidt af en spøgefugl, lidt af en spradebasse. Han skrev for eksempel sådan nogle små stykker musik, som var betitlet An Invitation for Two to Play Upon One Viol. Altså to små drenge, som skulle sidde på skødet af hinanden og spille på samme violin. Rigtig prankster altså. Der var ikke så mange penge i musikken dengang i 1500-1600-tallet for skotske Tobias Hume, så han blev altså også lejesoldat og virkede både for de svenske og de russiske tropper. Men her som sagt i det lidt mere melankolske hjørne, nummeret An Answer, spillet af cellisten Anja Lechner. Og så er det her Francesco Pimontesi, der spiller Mozart.

Sibelius. Mange mennesker kender navnet Sibelius, når vi taler om klassisk musik, og når snakken så falder på Finland. Og samtidig med Sibelius, der er der altså også en anden senromantisk komponist der i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Sibelius' ligemand, vil jeg tillade mig at kalde ham, Levi Matadoja, som altså har skrevet den her suite pastorale. Et lille stykke af den blev her spillet af et finsk ensemble, Ulus Sinfonia, under ledelse af Rumon Gamba.

Der var ikke blus på lampen her, men blæs på lampen i selskabet musik af god gamle Richard Strauss. Suite for 13 blæsere hedder det her værk. Suite for 13 blæsere i B-dur. For den der fik vi altså præludiumet, spillet af ja, klarinetter og fløjter og horn, og jeg skal give dig skære. Og apropos horn, så stiller vi nu om til en engelsk hornkoncert i C-dur. Kammerakademie Potsdam spiller her sammen med Albrecht Meyer.

Det er tjekkiske Josef Fiala, der har skrevet den her engelskhornkoncert i C-dur. Og fra den, der fik vi altså her første sats, spillet af Albrecht Meyer på engelskhorn. Og det var jo også ham, der ledte Kammerakademie Potsdam godt og sikkert igennem de musikalske herligheder her.

Den danske blokfløjtenist Louise Hjort, her sammen med Katrine I. Christiansen på orgel i musik af Johann Adolf Scheibe. Vi fik anden sats fra hans sonate nummer 2 i H-mol. Et stykke musik, du fik serveret her i den her udgave af Klassisk Mix på Danmarks Radios program 2. Jeg hedder Frederik Kofik, så efter en superkort radioavis, er jeg tilbage med meget mere klassisk musik. En time af programmet, hvor vi blandt andet skal lytte til dagens hele værk, og i dag der er det en strygekvartet, så meget kan jeg løfte sløret for. Men inden vi når helt så langt, så får du her Herbert von Karajan, der dirigerer sig igennem Radetzky March.

0: Landmænd i tusindvis har været på gaden i København og Aarhus i protest mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø. Den nye gødskningslov træder i kraft fra nytår og vil begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Håbet blandt de demonstrerende landmænd er, at regeringen dropper lovforslaget eller i det mindste udskyder det, det siger landmand Michael Spanov.
1: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
0: Den socialdemokratiske minister for natur og velfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at landmændenes protester gør indtryk, men loven bliver gennemført, siger han.
2: Vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemåret væk. Og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
0: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bøgh Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
3: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
0: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødahl Næs-Smith, der er kredsnæstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
4: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
0: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesalonger i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salongerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalongerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyet med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Klassisk mix på P2.

Ja, du har måske hørt om Tea for Two, men har du også hørt om Prokofjev for Two? Den var i hvert fald ny i min verden. Det er titlen på den her CD, der udkom for nogle år siden med Sergej Babajan og Marta Argerich, de to pianister, som her swingede sig igennem Romeo og Julie. Musik fra Prokofjevs Romeo og Julie, Dance of the Nights, fik vi her. Som starten på anden time af Klassisk Mix her på P2, jeg hedder Frederik Korfix, og i løbet af denne her time af programmet, der præsenterer dig blandt andet for dagens hele værk. Og i dag kan jeg løfte sløret for, at det er en strygekvartet af Emilie Meier.

Nigel Short og Tana Bray her i Bring Us, Oh Lord God. Det er jeg ikke helt i stand til at bringe dig, men til gengæld så kan du få serveret på et sølvfad dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2. Det er nemlig sådan, at hver dag her i programmet Klassisk Mix, så skiftes vi værter og tilrettelægger til at finde sådan et helt musikalsk værk, som du kan nyde fuldstændig uden afbrydelser, men inden naturligvis en kort introduktion. I dag der skal du opleve tysk musik fra midten af 1800-tallet. Vi skal have fat i en af de komponister, der i de her år bliver genopdaget, nok mest fordi hun var kvinde, og musikhistorien indtil for ganske få år siden var skrevet primært af mænd, så det er også primært ja, de mandlige komponister fra den tid, vi kender i dag. Beethoven, Schubert, Mendelssohn osv. osv. Men inden her, Emilie Meyer, hun virkede altså der i midten af 1800-tallet, og skrev blandt andet den her strygekvartet i F-dur. Og jo, hun skriver altså i en verden, hvor som sagt Beethoven og Schubert og Mendelssohn allerede har udviklet strygekvartetten til en af de mest krævende kammermusikgenrer. Hun overtager de her klassiske former, men hendes musik har alligevel sådan en tydelig romantisk følsomhed, som man ikke finder hos mændene, hvis du spørger mig. Så jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse her med hendes strygekvartet i F-dur. Du får samtlige fire satser spillet af Constanze-kvartetten.

Således kom vi igennem dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Du fik samfulde 4 satser af Emilie Meyers strygekvartet i F-dur. Det er guf, det her, hvis du spørger mig. Og hvis du allerede har nørdet og udforsket Beethoven og Schubert og Mendelssohns strygekvartetter der fra nogenlunde samme periode, så kan du altså godt begynde at glæde dig til resten af de her strygekvartetter, hvis du altså endnu ikke har stiftet bekendtskab yderligere med Emilie Meyer. Vi regner med, at hun skrev omkring 12 strygekvartetter, men det er altså kun 7 af dem, der har overlevet til i dag. Og det her, det regnes som værende den 6. strygekvartet, altså af tyske Emilie Meyer. Strygekvartet i F-dur, dagens hele værk, Klassisk Mix på B2, spillet af Constanze Kvartetten.

Det her, det er musik af en rigtig københavnersnude. Weise, det var ham med de morgenlyse sange som I østen stiger solen op. Han var nærmest notorisk kendt for meget sjældent at forlade sin hjemby København. Der havde han en lejlighed med udsigt over den gamle barokhave Kongens Have i Københavnstrup. Og der komponerede han altså musik, både sange, men altså også symfonier, som denne her symfoni nummer 2 i C-dur. Vi fik fjerde sats spillet af Det Kongelige Kapel under ledelse af Michael Schønwandt. I denne her udgave er Klassisk Mix på B2. Jeg hedder Frederik Corfix, og nu har jeg ikke mere til dig. Vi lyttes ved en anden god gang her på kanalen på FM eller DAB. Du kan selvfølgelig også fange de andre programmer i appen. Det er lyd.

0: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark. Og i det lyset er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører. Og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads. Der er der også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune en af de kommuner før det her, der har den laveste ledighed i Danmark.
0: Så kan man gå ud fra, at alle de her mennesker, der nu mister deres arbejde, rent faktisk kan gå ud og finde et nyt arbejde i området?
1: Og det er så mange, og det er så stor en arbejdsplads i kommunen, så er alle bare fra den ene dag til den anden får et nyt job. Det vil nok være for meget at tro på. Man kan selvfølgelig håbe på det, men kommunen har allerede meldt ud, at man straks sætter en kæmpe indsats i gang, og vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at se, hvad man kan gøre. Og der er jo også et kæmpe område, et kæmpe fabriksområde. Hvad skal der ske med det, når fabrikken lukker ved årets udgang? Der er selvfølgelig både noget oprydning i forhold til kemikalier, men kan det på sigt blive brugt til noget andet og skabe nogle nye arbejdspladser.
0: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi opsiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende breve ud.
0: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
3: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn- og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødsningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
4: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
0: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
5: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
0: Spredte byer, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
6: Dagen og musikken på P2. Og det er i dag med mig, Celine Hostrup. Velkommen til. Jeg har musik med til dig og til dagen, og den er fuldstændig kvælstoffri, men fuld af vitaminer og proteiner. 1. september er det. Efteråret venter lige om hjørnet. Ikke at jeg kunne mærke det i dag i solen, men på papiret er det i hvert fald sådan, det er. Og her i programmet er der musik og quiz i denne her time. Du kan nemlig vinde billetter til sådan en live operaoplevelse med vores skønne Lotte Heise. Det kommer jeg tilbage til. Men musik først. Jeg vil begynde med musik af Gustav Holst. Han har skrevet enormt meget sådan storladen og voldsom fortællende musik, men jeg har fundet en skæring, der virkelig svinger. Den kommer her, og velkommen til.

Yes, så er vi ligesom i gang. Det er en virkelig skøn sats fra Gustav Holst, St. Pauls Suite, som blev spillet af Österbottens Kammerorkester med Juha Hangas på podiet. Jeg ved, om han lige fik den til at svinge lidt mere, end Gustav Holst havde tænkt sig. Jeg synes i hvert fald, det svingede og slog ud med armene. Dejligt at komme i gang på sådan en 1. september eftermiddag. Hvor jeg godt ved, at det er blevet efterår, og det ved jeg, fordi om morgenen, når jeg kommer ned på denne her tid, så er der typisk lidt dis, og så er der altid en edderkop, der har lavet et lille spind i mit cykelstyr. Det slår ikke fejl. Edderkopperne kommer ud nu. Du har måske opdaget dem uden for vinduerne eller i hjørnerne. Og på min cykel er der altid et lille spind fra styret og ind til stellet. Og hver morgen tager det væk, fjerner det med fingeren og prøver at sætte denne her lille edderkop ned på jorden, uden at den kommer noget til. Heldigvis er de her edderkopper ikke så store endnu, ellers ved jeg ikke helt, hvad jeg skal stille op. Og der sker jo altid det samme, så pipler den væk. Men næste morgen, så er den der igen.

Fingrene pipler ned af tangenterne. Og det gør de faktisk lige til sidst. Hvis jeg ellers bare lige havde ventet med at tale i 2 sekunder mere, det må jeg undskylde. Jeg skal spille den en gang til på et senere tidspunkt. Sweet Bergamesque af Claude Debussy. Det var minuetten derfra. Så fin og let og piblende. Einar Barnatan spillede klaver. En hilsen til edderkopperne, der pipler frem her i det begyndende efterår. 1. september i dag.

Der er så mange farver og frugter og et stort farvel i Alex Garfs tekst til Septembers himmel er så blå. Det var koret Coro Misto og dirigent Søren Birk, der sang Otto Mortensens fine melodi. Der er en lang kø af mennesker uden for Slotskapellet i Oslo lige nu. Den begyndte allerede tidligt, og den har bevæget sig langsomt fremad. Fra kl. 14 i dag har man nemlig kunne sige et sidste farvel til kong Harald. Gå forbi hans kiste i slottets kapel og sende ham et par tanker måske, et par gode ønsker, minder, hvem ved. Det er en skik, der hedder defilering. Man kan defilere forbi, og det er der altså mange, der gerne vil. Nogle er kommet med busser langvejs fra for at kunne defilere forbi og sige farvel. For sådan er det i Norge lige nu. Noget er forbi, men noget andet begynder. Norge har fået en ny konge. Omkring kl. 13 i dag aflagde kong Håkon ed i storsalen, og så er det altså alvor. Og måske kommer det så til at lyde lidt anderledes på slottet i fritiden. I hvert fald har jeg læst, at kong Håkon godt kan lide musik. Og han kan godt lide hiphop, hård rock og dødsmetal. Men han spiller også selv guitar. Og han spiller gerne guitar med de lokale bands. Så jeg har prøvet at finde en guitarhilsen til Norges nye konge, som både han og jeg og dig, der lytter her på P2, måske kan være enige om af alle tiders.

Ja, ja. Så skal Kong Håkon vist til at øve sig lidt, hvis han skal kunne spille denne her. Men han kan jo prøve. Vanellis Breakdown. Sjov titel er det altså. Men det hedder stykket her for to guitarer. Det var Aros guitarduo, der spillede, og den amerikanske komponist Wayne Siegel havde komponeret det. Jeg synes, det er brandgodt. Du lytter til Dagen af Musikken, og det er altså med mig, Celine Hostrup. Og jeg er åbenbart blevet inspireret af noget, der plinger i dag. Jeg har nemlig også taget en mandolin-serenade med. Den er nu skrevet om for violin og andre instrumenter. Men den har et svimlende sentimentalt udtryk, som nogle gange er meget rart. Og så er det Charlie Chaplin, der har skrevet den.

Ja, så kom den hjem til sidst. Det er Charlie Chaplin, der har skrevet musikken her, og han har bare et vildt godt øre for melodier og sentimentalitet. Det driver jo det her. Mandolin serenade hedder den. Her bare for to violiner og klaver. Philip Quint og Joshua Bell på violiner og Marta Asnavourian på klaver. Om lidt er der quiz i dagen og musikken, men du kan lige sørge for at have koncentrationen, lige få den tunet på plads. Det gælder quiz om at være med til sådan et live opera event sammen med Lotte Heise. Så der er noget på spil, men få lige samlet hjernetrådene, mens jeg spiller musik af Bizet fra hans symfoni i C-dur. Det er sådan en dejlig imødekommende toneart. Fjerde sats, finalen.

Musik af Georges Bizet. Fjerde sats fra hans symfoni nummer 1 i C-dur. Det var Aarhus Symfoniorkester, der spillede, dirigeret af Marc Sustro. Fransk med fransk på. Nå, nu er der quiz, og jeg håber, du er klar. Du kan nemlig komme med, når Lotte Heise laver en Bravo live i Odense. Lotte Heise, opera elsker og altså vært på operaprogrammet Bravo, som vi sender hver lørdag. Hun laver et program lørdag den 12. september live i Odense Koncerthus, og der kan du komme med. Du får indblik i, hvordan man producerer en Bravo, og så er du ellers i selskab med Lotte og med ekstremt god musik. Søren Krabbe, der er producer altid, tekniker, er selvfølgelig også med og tryller med knapper, og der kommer måske også en gæst. 12. september om eftermiddagen kl. 15 i Odense Koncerthus, og der er fuldstændig udsolgt. Det tog cirka 4,5 minutter, så var de billetter væk, men vi har altså 2 billetter hver dag her i dagen og musikken, og dem kan du vinde, hvis du svarer på følgende spørgsmål. Altså, du kan vinde 2 billetter i dag. Spørgsmålet er følgende. Hvilken operakomponist forbinder man med den tyske by Bayreuth? Hvilken operakomponist forbinder man med den tyske by Bayreuth? Du skal skrive til p2@dr.dk. p2@dr.dk. Du skal huske navn og adresse. Skriv ind. Jeg trækker en vinder om lidt i programmet her. Og jeg kan sige dig, at komponisten er ikke ham, der har skrevet denne her.

opera kan bare være virkelig fedt. Der er så meget smæk på her, når Patricia Petitbon synger Nattens Dronnings arie sammen med Concerto Köln. Jeg elsker den indspilning. Og du kan altså opleve opera på tæt hold sammen med Lotte Heise, når hun producerer Bravo i Odense Koncerthus den 12. september kl. 15-17. Salen er åben fra 14.30. Og hvis du kan komme til det og har lyst til, kan du altså vinde to billetter, hvis du svarer på spørgsmålet, hvilken operakomponist forbinder man med den tyske by Bayreuth? Du skal skrive til p2@dr.dk. Du skal huske navn og adresse. Og du skal skrive nu, for jeg trækker en vinder om 2 minutter og 51 sekunder, og der er allerede mange, der har svaret.

ret fortryllende musik. Snøflinger, også et fortryllende navn på en sats, fra Selim Palmgrens Trois Morceaux. Det var Nordnorsk Symfoniorkester, der spillede, dirigeret Christian Kluksen, og Elbjørg Hemsing spillede violin. Da, da, da, da, da, da. Nu har jeg trukket en vinder. I har alle sammen svaret rigtigt, og der er rigtig mange, der har svaret, og det er bare så dejligt, når man står her i studiet og synes, man har noget guld mellem hænderne, at der er andre, der har lyst til at dele det. Tak til jer alle sammen. Vinderen er Chris Miller og Mette Blok. Billetter får I, det skal vi nok sørge for. Og I svarede rigtigt, ligesom alle andre, det er selvfølgelig Richard Wagner. Og som Mette Blok har tilføjet, Nietzsches ven og fjende. Alle I andre, I må quizze med igen i morgen kl. 16, mellem 16 og 17, når min kollega Carsten Wolf Andersen står klar med dagen af musikken og to billetter. Og det gør han også torsdag, så der er en chance endnu en gang. Og ellers så bliver programmet sendt i P2 lørdag den 19. i 9. Så kom de, valkyrerne.

så fik du hele Valkyrie-rittet og de sange, der følger efter, hvor der er lige så højstemt og store følelser på spil som i musikken. Vanvittigt flot skrevet af Wagner. Med i en gammel indspilning var det her, det var med Berliner Philharmonikerne, og så skulle jeg lige se, hvem dirigenten var. Det var en gammel indspilning med Karajan. Tempoet er tungt og lavt og meget effektfuldt. Wagners musik er jo nogle gange ret voldsom, og derfor så kan jeg godt lide, når den bare bliver spillet af et enkelt instrument.

Wagner med bare én musiker, Nikolaj Luganskij, klaveret i Feuerzauber fra Valkyrien, som har næsten lige så meget ild og energi, som når der er et helt orkester. Du har lyttet til første time af Dagen og Musikken med mig, Celine Hostrup. Jeg har meget mere musik efter radioavisen kl. 17. Og der tager vi også lige forbi en koncert i aften, og jeg har lidt mere musik med af Chaplin. Et stykke, jeg synes er virkelig lækkert. Så på genhør der, 17.05.

0: Kort og godt, det var Mozart.
1: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Og så er der radioavis.
2: Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
4: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg. Ja.
2: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidligsmand Jens Christian Iversen.
5: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
2: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
6: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
2: Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester og vrede i landbruget, kommer nu en lille gruppe landmænd i møde. Med en tillægsaftale til loven bliver de fleste grøntsagsproducenter undtaget fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
7: Fordi de bliver ramt hårdt og har færre muligheder for og bruge andre virkemidler end braklægning, og derfor har vi behov for at indfase langsommere i forhold til grøntsager.
8: Er det her en udhuling af gødskningsloven?
7: Nej, det er det bestemt ikke. Vi har en gødskningslov, som er ambitiøs, og som er forudsætningen for at få livet tilbage i fjordene. Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal, og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner, tværtimod.
2: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
9: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt, men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder, og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
2: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
10: Ja, det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter af folk, der prøver at komme ind i Slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
11: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen, vi har haft. Og jeg synes det var veldig hyggelig at kunne komme og så ta mit sidste farvel med kongen. Så det har gått veldig fint det.
10: Anita, hvordan var oplevelsen derinde?
12: Høytidlig. Et litt alvor. Rolig. En fin stemning.
10: Og en kort oversættelse, altså de republikanerne der, han synes, at det var en rigtig god oplevelse, og det samme siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
2: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Og det er fortsat med mig, Celine Hostrup, ved mikrofonen indtil klokken 18. Musik med til dig og til dagen. Og jeg begynder med en pianist, jeg virkelig godt kan lide. Venezuelanske Gabriela Montero, som improviserer meget og er enormt god til det, og har masser af personlighed, når hun spiller. Også når hun bare spiller efter noderne, som hun gør her i en lille hilsen til Andalusien. Passer meget godt til varmen i dag.

En hilsen til Andalusien fra den kubanske komponist Ernesto Lecuona. Og her spillet på klaver af den venezuelanske pianist Gabriela Montero. Så kom vi lidt rundt i verden, og nu suser jeg bare tilbage til Danmark. I sidste time spillede jeg tysk opera. Nu er det dansk.

Overturen til operaen Maskerade. Karen Nielsen har skrevet den, og her var det DR Symfoniorkester, der spillede under ledelse af Thomas Dausgaard. I aften er der koncert i Odense. Den har en vidunderlig overskrift, Gyldne Toner. Musik, der tager afsæt i dansk romantik, Weisse, Henrik Rung og Peter Heise, altså komponisterne lige før, Carl Nielsen, som har skrevet alle de der gode morgensange og sange, vi stadig synger. En ny komponist, nulevende komponist, musiker Søren Flebo, har skrevet et nyt værk, Gyldne Toner, for koret, det fynske kammerkor. Det bliver uropført i aften ved koncerten her. Og der spiller Søren Flebo, som komponisten hedder, selv med. Han spiller nemlig i trio Balder, han spiller obo. Og i den trio er der også en operasanger og en pianist, og de er også med. 50 kroner koster det. Gratis for børn og studerende, nu har jeg sagt det, og det er i Hans Tausens Kirke i Odense kl. 19.30. Nu ringer jeg til en fra koret for at høre, hvordan man lige har det, inden man skal uropføre et helt nyt dansk værk. Og imens så synger det fynske kammerkor om blomster.

Per Drude Nielsen har skrevet de to sommerblomstersange her, The Lily og Our Sunflower. Det var Alice Granum, der dirigerede det fynske kammerkor. Og dem kan du altså høre i aften i Hans Tausens Kirken i Odense kl. 19.30, hvor de uropfører et nyt værk af Søren Flebo sammen med Trio Balder. 50 kroner, det er næsten ingenting, og gratis for børn og studerende.

En romance af Leo Weiner. Cello og klaver. Det var Dieter Roman, der spillede cello, og István Kassai, der spillede klaver. Jeg har haft sådan et Chaplin-flip. Jeg begyndte at gense hans gamle stumfilm, hvor jeg kan finde dem. Og jeg synes simpelthen, de er så sjove. Og en af grundene til, at de er så sjove, er, at de er så vanvittigt musikalske. Det er der en grund til. Chaplin var selv vanvittigt musikalsk. Han skrev musik til næsten alle sine film. Han dirigerede nogle gange. Han producerede også. Og alt det, selvom han egentlig ikke selv var musiker. Men han kunne godt spille. Jeg har læst et sted, at han øvede violin til en af sine første filmroller. Han øvede så meget, at de andre på sættet synes det var rasende irriterende, for han øvede også om natten, og de sov lige rundt omkring, altså hvis de ellers kunne komme til det. Da han havde tjent sin første million, så købte han som noget af det første et orgel med piber, som han kunne have stående i sin stue, og så kunne han sidde der og spille. Jeg synes, man kan mærke musikaliteten i filmene. Og musikken er også fuld af billeder. Jeg har taget musik med fra filmen Limelight. Her er den arrangeret for for strygekvintet og trompet. Og den har den der drivende sentimentalitet og en fornemmelse af en virkelig rørende historie.

Charlie Chaplin har skrevet musikken. Limelight hedder filmen. Her var den arrangeret for trompet og strygekvintet. Det var Lillo Sexteten, der spillede. Og jeg bliver i det der tætte væv af strygere. Det er musik af Wagner, han skrev også. Kammermusik. Ingen ord. Ingen store armbevægelser.

Det er dejligt nogle gange at høre Wagners musik uden det store orkester. Kammermusik har han også skrevet, ikke meget, men denne her adagio for klarinet og strygekvintet er heldigvis kommet igennem til musikerne. Det var Wiener Octetten, der spillede. Og jeg har fundet mere Wagner. Det er så fra en opera, men for kun to musikere. En sats fra Tristan og Isolde, det store kærlighedsdrama mellem to mennesker og her. Mellem to musikere.

De tør holde alle pauserne. Friedemann Eichhorn og Fasil Say på violin og klaver. I en sats fra Wagners Tristan og Isolde, Mild und Weise wie er lächelt. Eller en sats. Det er jo sådan noget, man siger om instrumental musik. Men altså, det er noget fra operaen Tristan og Isolde, en aria derfra. Her altså bare for violin og klaver. Mm. Og mere for... Jeg har ugens album med, og det er musik af Mozart. Og det er nogle af hans ufuldendte værker, og noget af det Mozart ikke nåede at skrive færdigt, det var jo blandt andet hans Requiem. Og det ved du måske nok, fordi du kender filmen Amadeus, og der er den der dramatiske motor, at der kommer en mystisk mand og banker på døren og bestiller et Requiem, og Mozart skriver så stort set i døden i sit forsøg på at få det her færdigt. Han får det ikke færdigt, men den musik, han har nået at skrive, er fuldstændig forrygende, bliver ofte spillet rundt omkring. Et andet værk, han ikke gjorde færdigt, var Messen i C-mol, altså et kirkemusikalsk værk, en messe. Og måske var historien der ikke så dramatisk, men bare, at han ikke lige kunne få den opført i Salzburg, og så fik han ikke lige skrevet den færdig, men... Herregud, manden havde travlt med at skrive alt muligt. Det er jo ikke sådan at nå at få skrevet det hele. Begge værker, både Requiem og Messe i C-mol, er blevet færdiggjort af andre. Og, de er indspillet nu af det europæiske kammerorkester med dirigenten Yannick Nesse-Segan, som simpelthen er en af tidens helt store kanoner. Det er indspillet i en live-udgave, så der er citron og liv i musikken. Jeg har lyst til at spille noget fra hans C-mol-messe. Den hører man nemlig ikke så tit. Det er en af de satser, som man ved, Mozart ikke selv har skrevet, men som er færdiggjort af, lad os se, hvad hedder han, Ulrich Leisinger fra det internationale Mozarteum i Salzburg. Der er han tidligere forskningschef. Tidligere, så måske har han nu haft tid til at sidde og skrive de her satser færdige, hvem ved. Vi skal altså høre en sats derfra, et Incarnatus Æs, Rias Kammerkor synger.

hun kunne komme højt op. Ying Fang, sopranen her, sang med Rias Kammerkor og det europæiske kammerorkester, dirigeret af Yannick Nesse-Segan, i Mozarts messe i C-mol, satsen et incarnatus est. Fra ugens album med musik af Mozart, Requiem og messe i C-mol med det her vidunderlige hold. Du kan høre mere om Mozart i aften i P2-koncerten. Efter Vingesus med Rie Koch, så er der P2-koncert, og der kan du høre Igor Levits og andre unge klavertalenter spille Haydn, Schubert og Mozart. Men jeg runder af med en fødselsdag. Det er den danske sanger om en hals, Axel Schütz, der ville have haft eller kunne fejre fødselsdag i dag. Fantastisk fortolker af danske sange og tekster, og denne her synes jeg er særlig god.

0: Axel Schütz i Den milde dag er lys og lang fra Carl Nielsens fynsk forår. 1. september, Axel Schütz fødselsdag. Og det var dagen om musik med mig, Celine Hostrup.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
3: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
4: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
3: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
4: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig skrappe økonomiske, endnu skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
3: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
4: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
3: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det. Odense og Fredericia overvejer det samme, nemlig at droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet, ifølge kommunerne, ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning for DAO, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig firmaet. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Og det er ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
5: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
3: I Aarhus Kommune har de også sagt nej tak til DAO. I stedet bruger de PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og Aarhus socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn- og arbejdsvilkår.
6: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har. Så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
3: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor det flere steder har lyttet sådan her. N7 er det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder, Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøg Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
7: Så.
8: Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
7: Har du kørt her mange gange?
9: Ja, det har jeg.
8: For Inge Bøge Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
7: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. men aner ikke, hvad man skal gøre.
8: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
7: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os, og det er jo en meget, meget stor fordel.
8: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
7: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
8: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøge Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
7: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
3: Enkelte byer i aften er mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: Vingesus.
2: Velkommen til Vingesus.
1: På P2.
2: Mennesker er bare lykkeligere ude på landet. Siger det bare. Folk i store byer mistrives, men er gladere i de små flækker. Og det står jo i en sjov modsætning til fortællingen om byernes udvikling, vækst og fremdrift. Og ikke mindst huspriserne i byerne. Men vi ved jo godt hvorfor. Penge er nemlig ikke alt. Og det vidste eliten på toppen af kransekagen tilbage i 1700-tals Paris også. Her beskrev man, altså dem, der levede i sus og dus, gerne folk på landet omgæret af idyl og lykke, pastoraler, landskabsmalerier, marker og bønder, hyrder og hyrdinder. Det var det allerhøjeste.

Musik af Rameau på det nyeste album med det, der hedder L'Orfeo-orkestret. Musik af Rameau, der opholdt sig en stor del af sit liv i en fransk provinsby, inden han tog springet ind til byernes by, Paris, i 1720'erne. Det her, det var en beskrivelse af hyrder og hyrdinder. Vi var ude på landet. Skønt album med schwung og et skønt mix af stryg og blæs. Jeg vender tilbage til det lige om et øjeblik. Velkommen til Vingeshus. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har blandt andet sat en sanger stævne til en helt umulig snak om et mindst lige så umuligt emne, om umulige toner i musik, der klinger virkelig syret. Hør om mikrotoneintervaller og renaissancemenneskets evne til at tænke dybt og længe lidt senere her i Vingeshus.

Det lyder indimellem, som om fløjterne er en smule lave, men jeg kan godt blive bidt af den her klang, der ligger i overtonerne. Og her oven i købet lidt eksotisk. Det er en indspilning af en suite af Rameau med titlen Zoroastra. Og der er tale om den gamle persiske vismand Zarathustra, og en opera om ham, som Rameau lavede musikken til midt i 1700-tallet. Så vi er i oplysningstiden, hvor man gerne systematiserede hele verden, lavede encyklopædier og prøvede at favne verden med rationel tankegang. Og Rameau, han blev anset for at være sådan vældig fremtidsorienteret, sådan en musikkens Newton. Og musikken på det her nye album med det østrigske L'Orfeo-orkester vil også frem i verden med dejlig schwung, energi og attack.

den østrigske violinist Miki Geik, hun grundlagde Lorfeo Barokorkestret for over 25 år siden, og jeg synes stadig, at der er ung energi over det her foretagende. Et uddrag var det fra Rameaus To Astre Suite. Og jeg har forelsket mig i den her lille sarabande-sats, som du lige får med. Lækre triller, lækkert schwung, skønt mix af stryger og blæser, som man nærmest ikke kan skille instrumenterne ad.

den der lille trille til sidst, den er meget fransk. I sådan en åben slutning, en lille kort sats fra Rameaus To Astre Suite med Lotte Feo Barokorkestret under Miki Geik. Det er sådan en sats, som godt kan køre lidt i loop hos mig. Den har Sara Bartens helt lækre swing, og så har de orkestre, som specialiserer sig i den her franske musik, en skøn evne til at mixe træblæsere med stryger, som giver den her lækre lyd. Lidt senere her i Vingeshus har jeg så også et fransk orkester med. Det er sådan lidt byttet om rollerne. Et fransk orkester, der spiller fransk-inspireret tysk barokmusik af Johann Sebastian Bach. Hvordan det lykkes, det kan du høre lidt senere her i Vingeshus. For nu skal vi tilbage til renæssancen. Det er indimellem en vild tid, en vild verden, hvor toner ikke bare er toner.

Hvor lille kan en toneafstand være? Altså hvis man ser på et klaver, så er den mindste afstand det, vi kalder en halvtone, en lille sekund. Men klaveret rummer så mange uregelmæssigheder, forenklinger. Måske gemmer der altså ikke bare to, men hele ni toner inden for en hel tone.

Det her er gruppen Quarto Tom, der består af fire portugisiske sangere, som fordyber sig i portugisisk renaissancemusik fra 1500-tallet. Musik fra en sprudlende tid, hvor mennesket afsøgte alle veje ud i verden og i kunsten. Også de veje, man normalt aldrig ville gå af. I midten af juni måned gæstede den portugisiske gruppe Danmark med ret ukendt og eksperimenterende musik fra 1500-tallets Portugal. Jeg har sat gruppens tenor Luis Toscano stævne i Mateuskirken på Vesterbro i København. Udover at have sine rødder i det portugisiske, så har han i over 10 år sunget med i Ars Nova Copenhagen. Derfor den tætte forbindelse nordpå. I gruppen Quarto Tom dyrker Luis Toscano til gengæld særlig portugisisk renaissancemusik. Også noget af det vilde, som de færreste kender til. Musik for eksempel af den portugisiske komponist og teoretiker Vicente Lusitano. Musik, hvor sangerne bevæger sig i bitte små intervaller, som nærmest ikke kan.

0: the first time we tried it, it was chaos, because it doesn't have a ground. It just shifts all the time, and we have to relate to what the others are doing, but at the same time be completely sure of our pitch. And none of us four has perfect pitch.
1: Tenoren Louis tænker tilbage på de første gange, hans gruppe lavede Lusitanos eksperimenterende sats her, Høv med Domina. De fire sangere synes, det var kaos. Der var ingen grund under fødderne, og alle harmonier skiftede hele tiden på en måde, hvor det var meget svært at orientere sig. Louis fortæller mig, hvordan akkordernes funktion er fuldstændig afgørende for, hvilke svingninger den enkelte tone skal have. En enkelt tone rummer nemlig ikke bare to halve toner, som man ser det på et klaver. Nej, der er ni såkaldte kommaer i en hel tone. Og ud fra nodebilledet kan det umiddelbart være ret krævende at se, hvilket komma af tonen man skal bruge. Komponisten og teoretikeren Lusitano fra 1500-tallet prøvede at lave et system, hvor han for eksempel noterede trippelkrydser i et nodesystem. Det gør det ikke nødvendigvis nemmere at læse. Sangerne skal have styr på, hvad de enkelte akkorder laver i satsen, for at finde ud af, hvordan de stemmer ind efter hinanden. Og Louis fortæller mig, hvilke greb sangerne bruger for at få det til at stemme.
0: We always have to rely on the function in the chord, on the vowel sounds as well. That's very important, because we can adjust microscopically the tuning with different vowel sounds. If it's more open, more close, because it changes the overtones, and the overtones is what gives then the function in the harmonic series.
1: For at få akkorderne til at stemme helt ned i mikrotoneniveau, bruger man teksten, farver vokalerne, så overtonerne forandres. Man kan gøre det ved at afstemme balancen mellem stemmerne, og vi er helt nede i de bitte små detaljer. Og så griner Louis Toscano til mig, da han siger, ja, så kigger vi på hinanden, giver hinanden små hints, løfter måske et øjenbryn.
0: And then we look at each other, as you've seen. We sometimes raise our eyebrows if we are going to... So we give hints to each other, and we ask things from each other as well during the performances.
1: Louis lægger især vægt på ordenes og tekstens betydning. Louis og resten af gruppen Quartetton viser mig, hvordan den gamle musik kan beskrive for eksempel en himmel, der bliver rystet. Hvordan fortælleren har syndet og falder ned i afgrunden helvede. Sjælen prøver at stræbe op, men langsomt glider den, og indimellem falder den hele oktaver ned. Rystet af de her små mikrotoneintervaller.

0: Og oktaverne skal stemme, ellers lyder det falsk. Men der er ikke rigtig sådan nogen hovedtoneart at slå sig ned i. Så sjælen farer jo altså nærmest i blinde styret af de her små mikrotoneintervaller og af svingningerne. Louis viser mig et scan af den oprindelige afhandling, en teoretisk afhandling, hvor Lusitano beskriver egentlig måder at improvisere på tilbage i renæssancen der i 1500-tallet. Afsnittet med denne her sang, Høv med Domine, ser meget knudret ud med mange overstregninger og rettelser. Det har tydeligvis været et bøvlet afsnit for Lusitano.
1: In the treatise, this section, I mean, the other sections are very, very neat. It's all, So the discussion coming up to it. And then right at this section where this piece, Heo me Domine, comes, then it, even the writing gets more
2: complicated
1: and with lots of corrections. And so it was, at the time, it really was a very complicated and very intricate matter.
0: En delikat sag med de her små toneintervaller, kromatik, halvtonetrin. Og hvorfor var det så vigtigt at diskutere dengang? Jo, i renæssancen var man dybt optaget af vores antikke fortid, af de store matematiske tænkere. Og musikken var en videnskab. Svingningerne i musikken kan udregnes som matematik. Og man opdagede, hvordan det var lettere sagt end gjort at musicere i komplet harmoni. Det er ganske afgørende, hvordan man stemmer de forskellige instrumenter, og der bliver let kluder i systemet med musikkens svingninger. Måske har du endda hørt om et pythagoræisk komma, som musikere og komponister i århundreder har slåsset med at måtte sætte ind rundt omkring, for at få musikkens matematiske regnskaber og overtonerne til at gå op. De skarpeste hjerner i renæssancen plæderede for en ren, oplyst musik, som i høj grad var bundet af regler. Lusitano plæderede derimod for en tilgang til musikken, som lagde sig op af teksten, og af det faktum, at musikken i sig selv skal lyde godt.
1: And Lusitano was trying to say, no, of course there is all this theory, and this is how it should work, but it should sound like music, and that's what people are doing. People are doing music, just maybe not so much interested in the theoretical side of it all the time, just making it work. As it should, because it's functional, it has to work.
2: It's part of life.
1: Yeah, exactly.
0: Ja, musik er en del af vores liv. Livet er ikke teori. Mente altså nogle af tænkerne som Lusitano. Andre mente, at alting skulle stemme i videnskabelig henseende. Og den slags havde man tid og ro til at diskutere i renæssancen. Og de dybe diskussioner var en del af dagligdagen for filosofer, tænkere, komponister og musikere. Og man satte endda retssager op for at få diskuteret tingene til bunds.
1: And this kind of discussion was not unique. I mean, they did it all the time, and they had juries, and they had a verdict, and just because of this, and Lusitano won.
0: Ja, som Louis fortæller mig, så var Lusitano med i en retssag, hvor han vandt mod tidens store tænker Nicola Vicentino. Lusitano kom til Rom, hvor flere komponister og musikere sikkert har blandet sig i debatten. Ikke i ekkokamre som på SoMe, men med musik og bidrag til at forsøge at få løst problemerne med musikkens stemning. Lusitano selv anses i dag for at være en fremtrædende komponist af portugisisk renæssancemusik. I sin egen tid var han også respekteret, men selvom han rejste rundt til musikkens metropoler i Europa og endda konverterede til protestantisme, da han kom nordpå, så opnåede han så vidt vides ikke sådan en fast stilling i kirken. Louis fortæller mig, at det kan hænge sammen med, at Lusitano var mulat. Det var ikke unormalt i Portugal på den tid med kolonier over hele verden, men måske, siger Louis, kan det have været et problem i nogle kredse. Så er det godt, at Louis Toscanos egen gruppe, Quarto Tone, står klar til at binde an med Lusitanos mikrotonale og udfordrende musik, så vi ikke glemmer den. En musik, som kan minde sangerne om de vigtige dyder. Man skal stole på hinanden. Man skal stole på sig selv. Man skal kende musikken, kende alle stemmer og harmonier, forstå betydningen af teksten, ikke bare indholdet, men også tekstens placering i musikken og akkorderne.
1: There's a risk, because we do so much. We have concerts, we have different music every week. It's very easy to forget these basic things, but they are the basic, the fundament. And so it's good to have this kind of challenge to maybe remind ourselves of this fundament.

0: Satsen Home Domine i en instrumentaludgave med ensemble Phoenix. Musik af teoretikeren og komponisten fra 1500-tallets Portugal, Vicente Lusitano. Hans modstander i retssagen om de her små toneintervaller og svingninger i musikken, Nicola Vicentino, skrev også selv musik, og jeg spiller lidt af ham til sidst her i Vingesus.
1: Vingesus.

Den unge britiske basbariton Edward Grint melder dejligt klart ud på det her album, som kom tidligere på året med Les Arts Florissants under Paul Agnew i en fyrstekantate af Johann Sebastian Bach, man ikke hører så tit. Durchlauchter Leopold. En hyldskantate til den forholdsvis unge fyrste i Köthen, som Bach var ansat hos. Og her i Köthen var kirkemusik ikke en del af opgaven, noget som vi ellers forbinder Bachs navn meget med. Til gengæld dyrkede man i Köthen de her franske dansetyper, som var oppe i tiden. Så værkerne på det her album er med det franske swing i mente.

For mig er den her sopran Miriam Allen meget sprudlende, men også lidt anmæsende indimellem på sine triller. Og Les Arts Florissants Orkestret, som jeg har en del med i Vingeshus, fordi de udgiver en hel del, de kan altså også svinge lidt i kvalitet, og jeg synes måske ikke, lydbilledet på den her optagelse er helt klar.

Det kan godt være, at den er lidt til den sløve side, den her. Måske svinger det ikke sådan helt max, men altså, det er den lækre, langsomme Sarabande fra Bachs anden orkestersuite. Og det helt store hit fra den, det er jo det her.

Ja, det kan næsten blive lidt jappet, lidt forhastet, men jeg er også ret vild med fløjten, der både blinder smukt ind med resten af orkestret, og samtidig også boldrer sig lærkeagtigt og improviserer på toppen. Så bliver man lidt glad i låget. Jeg nupper lidt af overturen til denne her orkestersuite af Bach med.

Lézard Florissant under Paul Agnew i lidt af ouverturen til den anden orkestersuite af Johann Sebastian Bach, som er med på et album, som kom lidt tidligere her på året. Som lovet vender jeg tilbage til renaissance-teoretikeren Nicola Vicentino. Han har skrevet op og ned af stolper, og indimellem ikke helt nemt, om alle de besværligheder, der skjuler sig i musikkens svingninger, musikkens stemninger. Men nu får du ham til slut her som en komponist. Det er gruppen L'Écrit de Paris. Og med det siger jeg, Rie Koch, tak for nu. Find flere omgange Vingesus i DR Lyd.

Vingesus på P2. Nyt fra hylden på P2.

patience.

Wake up!

March of the Women af Ethel Smith. Og med uddrag af tale af Emmeline Pankhurst, en af Storbritanniens politiske forkæmpere for kvinders rettigheder. Og sikke en passende introduktion, ikke bare til aftenens udsendelse, men også på albummet, det kommer fra. Her er det simpelthen det første, man møder. Velkommen til Nyt fra Hylden. Jeg hedder Sofie Dein-Velin. Og det er jo netop det her album, det skal handle om. Et nyt album med violinist og komponist Esther Abrami. Og det var for eksempel hendes arrangement af March of the Women, vi hørte. Hun har sammensat et album med 14 kvindelige komponister på tværs af historien, både nye og gamle og i forskellige arrangementer og genre. Og jeg bliver gang på gang mindet om, hvor vigtigt det er at få belyst det her enormt oversete område, fordi altså nok kan man sige, at nulevende kvindelige komponister er ved at bane sig vejen ind uanset. Men så se nu her, hvor der dukker en verdenspremiere indspilning op af en 91 år gammel violinkoncert. Altså hallo. Og det er ikke engang, fordi det er en helt ukendt komponist. Det er Ina Boyle, som jeg tidligere har haft med i programmet her. Og det er heller ikke, fordi koncerten ikke er sådan hverken lytte- eller spilleegnet. Den er super stemningsfuld og minder en smule om Brooks i stilen. De er også nok nogenlunde jævnaldrende. Så ud i verden med den. Ina Boyles violinkoncert med Esther Abrami og Wiens Radiosymfoniorkester.

Esther Abrami i verdenspremiereindspilningen af Ina Boyles violinkoncert fra 1935. Det første sats, vi hørte, og koncerten har to satser mere, og hun spillede med Wiens Radiosymfoniorkester. Til dem, der ikke kender Esther Abrami så godt, kan jeg fortælle, at hun udover at være koncertviolinist også er lidt af et internetfænomen. Hun har godt og vel 400.000 følgere på Instagram, og her deler hun indhold om ikke bare sin musikalske karriere, men også alle de andre ting, hun får sin hverdag til at gå med. Jeg synes selv, det kan være ret spændende at følge musikere på sociale medier og se, at de er altså også bare helt almindelige mennesker, der laver helt almindelige ting. Det er jo kun en brøkdel af deres liv, man ser, når man møder dem på scenen eller som her på albums. Jeg har en enkelt ting tilbage fra albummet. Albummet, der har titlen Women, det tror jeg ikke engang, jeg har fået nævnt. Men jeg har et værk tilbage af japanske Yoko Shimomura, som blandt andet skriver musik til videospil. Og det er jo blevet en kæmpe ting i nyere tid, hvor spilmusik kan have en enorm nostalgisk værdi, og der bliver lavet temakoncerter og whatnot. Og det er netop spilmusik, vi slutter udsendelsen her af med. En vals, Valse di Fantastica, fra online-spillet Final Fantasy 15. Igen med Wiens Radioorkester og selvfølgelig Esther Abrami.

0: Esther Abrami og Wiens Radiosymfoniorkester i musik fra online-spillet Final Fantasy 15 af Yoko Shimomura. Og det var nyt fra hylden for i aften. Det er albumet Women med violinist og komponist og internetfænomen Esther Abrami, vi har lyttet til. Jeg hedder Sofie Dein-Valin og har kun tilbage at sige tusind tak, fordi I lyttede med, og I må have en rigtig god aften.
1: P2.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op og vil spurte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2-koncerten.
3: Kender du det, at du lytter til noget, der føles noget så velkendt? Du ved, at du har hørt det før, men alligevel kan du simpelthen ikke få greb om, hvad det mon er. Hvilket både kan være en lidt frustrerende oplevelse, men også fascinerende. Det der med, at det føles tæt på genkendeligt, men det er blevet givet en tur i en eller anden slags vridemaskine. Måske en tidsmaskine. Helt sikkert har det været igennem en kreativ sjæls forfriskende nye blik på gammelt stof. Det kunne for eksempel lyde sådan her.

Det her er pianisten Marcus Becker, der med sin klassiske baggrund og uddannelse nyder at tilføre de gode gamle komponister, som her Haydn, noget jazzet, når han improviserer frit og legende over deres musik. Det er en del af det, vi skal opleve i aften. Marcus Becker har nemlig kurateret aftens koncertprogram, som jeg, Charlotte Nordholt, vil føre dig trygt og godt igennem. Den koncert, vi skal høre her på P2 i aften, var prikken over et meget stort i. Den blev spillet for en måneds tid siden på en festival i den lille nordtyske by Hitzacker. Der havde de planlagt noget af en maratondag med hele 5 koncerter med soloklavermusik spillet på bare en enkelt dag. Og vi skal høre optagelsen af den sidste af dem, selve gallakoncerten. Heldigvis var de en god håndfuld pianister om den her ret store opgave. 2 erfarne med stjernepianisten Igor Levit i front, og så altså Marcus Becker, som havde stået for hele programlægningen. Med sig havde de 2 erfarne herrer taget 4 unge supertalenter, som hver på sin måde står klar til at blive de næste gældende stjernepianister. Haydn er på forskellige måder det omdrejningspunkt, koncerten her bevæger sig rundt om. Vi skal høre en sonate, spillet af et af de unge talenter. Marcus Becker, han står for 2 Haydn-inspirerede jazzimprovisationer, som vi altså lige hørte lidt af her. Og til sidst i koncerten, ja, der forenes Marcus Becker med Igor Levit for at spille Johannes Brahms 4-hændige udgave af hans egen variationer over et tema af Joseph Haydn. Smuk programlægning, hvor der indimellem de Haydn-relaterede værker også bliver spillet helt ny musik, som her faktisk bliver opført af komponisten selv ved flyglet. Vi får en lille snas af Claude Debussy, en enkeltstående Schubert-sats, og nu først Mendelssohns Lieder ohne Worte, opus 67. Det er ikke så tit, at vi nævner værkers opusnummer her på P2. Det plejer ikke at være så interessant. Men jeg tænkte, at der måske sidder nogle Mendelssohn-connoisseurs derude, som nu ved, hvilket sæt af Mendelssohns Lieder ohne Worte, vi skal til at høre. For han skrev hen over årene 6 samlinger af de her sange uden ord, som den tyske titel jo betyder. Det er små klaverstykker, der ligesom i en lied har en lyrisk og let tilgængelig melodi. De virker fortællende, og det siges, at de stammer fra en leg, som Mendelssohn yndede at dykke ind i sammen med sin ligeledes komponerende søster Fanny. Der skulle de lave en tekst til melodien i et eller andet klaverstykke, og på den måde så lod de musikken komme før ordene og skulle ligesom finde på ordene, der kunne passe ind. Og her i de klaverstykker, vi skal høre, ja, der er der netop sådan en høj grad af sproglighed i musikken. Den lyder simpelthen fortællende. Der er 6 små satser. 3 af dem er med en enkelt melodistemme, 2 af dem er som en duo med 2 stemmer, og den sidste, som kommer som nummer 4 i rækken, ja, den falder helt uden for kategori. Den kaldes spinnerlied, som vel kan oversættes til en spindevise. En sang, der altså bliver sunget ved spinderokken. Pianisten, der skal spille, han hedder Roman Borisov. Han er en 23-årig komet af et stjernetalent og bliver beskrevet som en yderst musikalsk, intuitiv, betingelsesløs og nærværende musiker. Det lover jo godt. Her spiller han altså Mendelssohns Lieder ohne Worte, opus 67, ved klaveret Roman Borisov.

Jeg gætter på, at du godt kunne høre, hvilken af de her seks liter, der var spinderlit, altså den, der skulle forestille at være den her spindevise, en sang med spinderokken. Den eneste af de seks liter, One Worte, hvor der ikke decideret var en lit til at blive sunget i forgrunden, men det mere var den her snorende, hurtige bevægelse, der bar det hele igennem. Roman Borisov ved klaveret spillede Mendelssohns Lieder ohne Worte, opus 67. Som jeg fortalte tidligere, er Haydn den røde tråd igennem den her koncert fra festivalen i Hitzacker. En koncert, hvor to erfarne pianister har sat fire unge klaverstjerner stævne. Og det næste stjernefrø vil nu spille netop en sonate af Haydn. Pianisten er en kinesisk 24-årig, som faktisk er studerende hos den ene af aftens hovednavne, Igor Levit. Sonaten, vi skal høre, er i A-dur, og det er Haydn, når han er allerbedst. Indtagende, sprudlende og med et melodiøst materiale, der generøst bliver delt godt ud af. I den her lille sonate er der ingen egentlig langsomsats. Haydn har nemlig erstattet den med en minuet. Pianisten, vi skal høre, hedder Dong Ping Wang, og sonaten er en sonate i A-dur, skrevet af Joseph Haydn.

Perlen med let, elegant Haydn, spillet af pianisten Dong Ping Wang. Vi hører en koncertoptagelse fra festivalen Hitzacker, en lille by i det nordtyske, ikke så langt fra Lüneburg. Koncerten her var den sidste i en maratondag med hele 5 koncerter, som aftens 6 pianister stod last og brast igennem. Haydn var her gennemgående i alle koncerterne og blev på den måde det prisme, som man hørte de andre værker igennem. Så med netop den her sonate af Haydn klingende i ørerne, bevæger vi os nu videre til Schubert. Få kan, som Schubert kunne, tage et meget enkelt materiale og folde det ud i et til stadighed større og større billede, gerne med grundelementet, temaet, forrest i lydbilledet. Og så lod han alt det, der ligger bagved, være det, der bygger op, afspænder eller synger med på helt enkelt vis. Den sats, vi skal høre nu, er et meget fint eksempel på netop den her typiske Schubertske måde at komponere på. Det er en allegretto fra hans 3 klaverstykker. Og pianisten, vi skal høre, hun hedder Severin Kim. Selvom hun er med i koncerten som et af de unge stjerneskud, er det nu en relativt erfaren musiker, vi skal høre her. Hun har været rundt på alle de store scener allerede. Og det er godt. For modenhed, ja, det kræver Schuberts musik altså. Her kommer Severin Kim med en allegretto fra Schuberts 3 klaverstykker.

En allegretto skrevet af Franz Schubert og spillet af pianisten Severin Kim. Vi er i gang med at høre den række af unge pianister, som de to ældre, erfarne og agtværdige pianister, Igor Levit og Markus Becker, har inviteret med til den her koncert på Hitzacker-festivalen. Og den næste i rækken er, tror jeg, særskilt værd at bide mærke i. Han er 24 år gammel, og han bliver omtalt som både ung og genial, og som kropsliggørelsen af det ideelle geni, intet mindre. Hans spil er både virtuost og improviserende, og så spiller han med en modenhed, der går langt ud over hans alder. Han hedder Robert Neumann, og udover at være en vild pianist, er han også komponist. Og vi skal altså opleve begge dele nu. For det næste stykke musik har Robert Neumann skrevet, og han spiller det selvfølgelig også. Jeg har i mine forberedelser til udsendelsen her lyttet til det flere gange, og jeg må indrømme, at jeg for en sjælden gangs skyld har haft svært ved at finde ord til at beskrive musikken. Men én ting hører jeg, og det er det improvisatoriske. Det lyder næsten som om Robert Neumann komponerer det, imens han spiller. Som om han lytter lige så meget, som han spiller det. Der er en nerve i den her musik og den her musiker, som helt enkelt rører dig, når du hører ham. Nu skal vi høre Robert Neumanns tredje klaversonate. Den hedder Flammerum Chorus, og den bliver altså spillet af ham selv.

Man kan næsten høre publikums betagelse, efter at Robert Neumann afsluttede sin egen klaversonate. Den tredje af slagsen, Flammerum Chorus, havde han kaldt den. Fra stor musik til musik i et helt andet format, nemlig et lille præludie skrevet af Claude Debussy. Det er pianisten, som vi allerede har hørt, Severin Kim, der skal spille det her. Og det er en minstrel.

Claude Debussy kunne altså noget helt særligt med at bringe et smil frem på lytternes læber. Severin Kim hjalp ham godt på vej her i et af hans præludier, En Minstrel. Vi hører en koncertoptagelse fra Hitzacker-festivalen, som pianisten Markus Becker har kurateret. Han har lavet Haydn være den røde tråd igennem koncerten, så vi tidligere hørte en sonate af ham, og nu med Haydn som inspiration, som udgangspunkt, som grundlaget for at lade den frie, kreative ånd blive sluppet løs. For Markus Becker har dyrket jazzen og det at lade den opstå ud fra kendt stof, netop sådan, som man utallige gange har hørt jazzmusikerne gøre det. Så her kommer improvisationer over Haydn, spillet af Markus Becker.

Vi hører her pianisten Markus Becker spille improvisationer over Haydn. Og hvis du kunne lide det, ligesom publikum på festivalen i Hitsakker, ja, så kan du jo glæde dig over, at der nu kommer en mere.

Ja, det er altså svært at lytte til den her grad af legesyge, uden at sidde med et stort smil på læberne. Skøn virtuos improviseren over Haydns musik af pianisten Markus Becker. Han bliver i det samme spor, men med et noget andet sprog. For der var rigtig mange, der igennem tiderne blev inspireret af Josef Haydn, eller Papa Haydn, som han faktisk af præcis samme grund blev kaldt. Johannes Brahms var en af dem, og han skrev sit orkesterværk, Variationer over et tema af Haydn, i 1873. Og ligesom Markus Becker gjorde det i sin improvisation, tog Brahms udgangspunkt i koralen Sankt Antoni, som der godt nok er lidt tvivl om Haydn rent faktisk havde skrevet. Men det behøver vi ikke dykke ned i nu. For faktum er, at Brahms skrev et vidunderligt værk, som vi oftest hører for orkester. Men som Brahms oftest gjorde det, så skrev han det først i den her udgave for firehændigt klaver, som han så bagefter orkestrerede. Og hvis man, som jeg, kender orkesterudgaven bedst, ja, så er det altså skønt at høre det på klaver. Der træder linjer og melodier frem, modstemmer og rytmiske lag, så det

De to stjernepianister afsluttede her med koncerten fra Hitzacker-festivalen. Med sig havde de inviteret fire unge supertalenter. Pianisterne Robert Neumann, Severin Kim, Dongping Wang og Roman Borisov til at spille et program, der dels var centreret omkring Haydn og dels rakte ud med musik af Mendelssohn, Debussy og et helt nyt værk skrevet og spillet af Robert Neumann. Jeg hedder Charlotte Noholt, og jeg bliver ved koncertens sidste komponist, Johannes Brahms. Vi skal høre hans første serenade, spillet af Gewandhausorkestret og Riccardo Chailly på podiet.

En serenade af Johannes Brahms, hans første, her spillet af Gewandhausorkestret og dirigenten Ricardo Chailly. I aftens koncertoptagelse har det på forskellige måder drejet sig om Joseph Haydn. Han skrev jo en enorm bunke strygkvartetter. Vi skal høre to satser fra en af dem. Den hedder Kvintkvartetten, og Nordic String Quartet spiller første og anden sats fra den.

to satser fra Kvint-kvartetten, skrevet af Josef Haydn og spillet af Nordic String Quartet. I aftens koncertoptagelse hørte vi stjernepianisten Igor Levit spille. Han skal runde hele den her aften i P2-koncerten af, og det skal han med et vidunderligt stykke, der hedder Peace Peace, altså fredsstykke, og det er skrevet af Bill Evans.

0: Peace, peace. Fredsstykke. Skrevet af Bill Evans og spillet noget så smukt og stemningsfuldt af pianisten Igor Levit. Mit navn er Charlotte Nordholt, og jeg siger tusind tak for, at du har lyttet med i den her P2-koncert.
1: P2-koncerten.

En lille vignet indledning på denne natsværmer. Det var Martin Hall, der står bag September Song her med Irma Victoria. Og således kom vi i gang med et par timers efterårsmusik. September kommer til at præge natsværmeren denne gang. Jeg hedder Tine Rømer. Og efteråret er her. I luften, i duften, i naturen, i lyset.

Kom og tag mig ind til dig. Kom og giv mig alt.

Oh my god, det var fra toppen af poppen, vi hørte her sådan Hus synge efterår. Til tekst af Steffen Brandt, satte musik af Michael Bruun og Poul Halberg. Og så hørte vi Benedikte Damgaard og Emil Gryesten spille Grieg af violinsonate nummer 3. Og du har også hørt den franske harpenist Ange Alivel med Harvest Moon. Og endelig Københavns Drengekor med Sapolsky-kvartetten i Otto Mortensens Septembers himmel er så blå. Og om lidt skal vi høre en af efterårets fugle, tilsat et velgørende tordenskrald. Men først så får du en fin september sang, det er Kurt Weill's September Song.

september og efteråret på flere måder. Vi har hørt September Song af Kurt Weill, og det var Daniel Hope på violin. Vi har også hørt en rødhals, der gerne synger også om efteråret, og alt sammen for at forsvare sit territorium. Tænk, hvis vi kunne gøre det sammen. Ja, så har vi hørt, der er jo mange komponister, der formår at male naturen frem med lyd. At lave lydbilleder, som virkelig fremkalder essensen af en årstid. Og det var det, P.E. Langemøller havde fat i, vi hørte efteråret hos P.E. Langemøller. Bøhmens Kammerfilharmoni spillede. Det, vi har hørt her, har ikke noget med efteråret at gøre. Det er dansk, skulle man måske ikke lige umiddelbart tro. Asger Barton og Jonas Struk står bag, og vi hørte på sang her Louisa Alenius, som vi måske først og fremmest kender som komponist. Og der blev sunget på fransk, og så hedder nummeret Un, deux, trois. Nu hedder nummeret en, vi skal høre af Alexander Skriabins første og eneste klaverkoncert. Han er 24 år gammel, da han skriver den, og vi hører her den sådan nostalgisk klingende, langsomme anden sats.

Ingen græder, når du dør. Blev der sagt om fluen, og det er jo så sandt, som det er sagt. Det var Tom Waits og Kathleen Brennans The Fly, vi hørte. Og videre gik det til Dødens Ø, hvor svanen sejler rundt. Vi hørte fra Sibelius Lemminkainen Suite, det uddragtede af svanen fra Tuonela. Et stykke finsk myte sat mesterligt i musik af Sibelius. Det var Thomas Søndergaard og BBC's Walisiske Orkester. Og her hører vi Crystal. Katharina Nohl står bag.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberund i dag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
4: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg. Ja.
0: Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lundberg.
5: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Så når vi frem til en radioavis, enkelte byer i aften og ud på natten, får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Natsværmeren på P2.
7: Natsværmeren mod midnat mod efterår. Jeg hedder Tina Rømer, og jeg dyrker efteråret i denne udgave af Natsværmeren. Og nu er titlen på denne fine gamle sag mod efterår.

Det var Axel Schütz, der sang, som kun han kan gøre det, med Herman D. Koppel på klaver. I Dagmar og Mogens Retters mod efterår. Efteråret i Buenos Aires hos Piazzolla, det lytter vi til her.

Jo, jeg kan godt lide efteråret. Det kommer listende. Jeg kan godt lide den melankoli, som er knyttet til efteråret. Det begynder at blive koldere. Det grønne begynder at falde af. Man kan sådan ane, at det snart er slut. Og den fornemmelse, den er stærk. Den må man håndtere i sindet. Tiden går. Her er et år til, som er ved at gå hen mod enden. Der er sådan noget farvel over det. Man indstiller sig på en anden temperatur. Man indstiller sig på et andet syn. Nye billeder. Nye sansninger. Når efteråret kommer der lige og napper sensommeren i halen, jamen så er der noget på spil, synes jeg. Så er det alvor. Nu skrider tiden afsted, men roligt. Roligt. Man ved, det er en stor kulisse, der bliver flyttet ind på scenen her. Der er nogle tunge hjul over. Den er skubbet ind på scenen, og den kan noget, den kulisse. Og den er der for at blive. Det er ikke sådan, at den leger med det og lokker, og så ikke vil være der alligevel. Nej, nej, når efteråret kommer, så er det der, og så udvikler det sig den vej og ingen anden vej.

et år, det er jo også selvord. Det er jo lyden af selvord. Det vemod, der ligger i selvord, der spiller. Det synes jeg connecter direkte med efterårets stemning. Det er skønt. Det er absolut et vemod, man gerne vil have, og som man bevidst nyder, bevidst fremkalder, bevidst dyrker. Det er ikke noget, der er, det er ikke en ubehagelig nødvendighed. Nej, det er det slet ikke. Det er et listende, omskiftende system, der kommer ind. Godt lige at glide med i den stemning. Glide med hen ad selvordens klang. Det er virkelig, virkelig godt lige. Der er intet dystert ved efteråret, synes jeg ikke. Og det er ikke strengt som vinteren. Det er et forspil til vinteren, det er klart, men det behøver man jo ikke at opleve det som umiddelbart. Man behøver ikke tænke på vinteren. Når man har efteråret, så har man efteråret, og det er det. Det er sig selv. Det er sig selv. Lange toner, som spilles smukt med stryger.

Vi har været omkring efteråret i Buenos Aires fra Astor Piazzollas fire årstider. Det var Karen Gomeo på violinen. Og så har vi hørt efterår, som Jørgen Leth oplever det. Der kurserede over årstiden under titlen Efterår, og det gjorde han med sine faste legekammerater, mens det endnu kunne finde sted, Michael Simpson og Fritjof Toksvig. Og her har vi hørt Dóra Marteinsdóttir i en islandsk sang, og det var et kor fra Reykjavik, der sang. Skolakantorum hedder det. Og simpelthen undlader at sige titlen, fordi det kan jeg ikke finde ud af. Det næste, der er mere på hjemmebane, vi skal lytte til Rued Langgaard af 4. symfoni. Den har tilnavnet Løvefald. Og så er han som mænd også givet en lang række satser en titel. Vi skal høre 8. sats, og titlen er her, Træt.

Løvfald. Vi kom fra Rued Langgaards 4. symfoni med tilnavnet Løvfald, og vi kom fra det uddrag, han har døbt Træt. Det er jeres symfoniorkester, Nima Järvi, spillede Rued Langgaard. Og fra Løvfald til en død prinsesse, en afdød prinsesse, The Dead Princess, som Cecilie Norby kalder sin meget personlige og meget vellykket udgave af Ravels Pavane. Der er altså sat ord til af Cecilie Norby, som så selv fortolker Ravel. Og det gør hun på et album, der har nogle år på banen efterhånden, Arabesque, hvor hun udover Ravel også synger Satie blandt flere franske. Mange lækkerier der, og nu skal vi til irsk. Det er musik af Ina Boyle, en af de kvinder, der genopdages i de her år, eller opdages bare som sådan. Ina Boyle, født i 1880'erne, dør i 1960'erne, irsk altså, og hun spillede selv cello og violin. Og her er uddrag af Ina Boyles violinkoncert.

To norske sangskrivere står bag det, vi lige har hørt. Ane Brun og Rebecca Kajord. Morning Light Forgives the Night. Og så kom vi ellers fra Bakspil ved Vikingur Olofsson af partita nummer 6, og vi har også lyttet til Esther Abrami som solist i uddrag af Ina Bolles violinkoncert. Her er det et mellemspil af Carl Nielsen fra hans lille svite for strygere.

Musikere fra Liechtenstein samlet i Ensemble Esperanza spillede Carl Nielsen. Det var i uddrag af hans lille suite for stryger, som den hedder, Mellemspil. Natsværmeren skal til at slutte, så det bliver en finale, et punktum for denne gang. Jeg hedder Tine Røm. Tak fordi du lytter med, og jeg slutter af med et ordentligt skrald. Et super lækkert optaget tordenskrald. Ja, og det kan jo være ganske velgørende i sig selv. Vi lytter her til harpenist Ange Alivelle og Lullaby for the Dead. Og med det, godnat.

0: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
1: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo, vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz' faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kom nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholdt og Frida Dahl Gyldenstierne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
2: Jeg prøver på at følge med i, men jeg ryster over. De sidder og ryster. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
3: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
0: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiatere, og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den iranske revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sen på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra Revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt. Vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig og med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig og med torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Med traktorer og kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi det ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken C, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
1: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
0: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra deres Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
2: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
0: Og politikerne har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
3: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og i det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på, men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
0: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter Tysklands anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn, som blev ofret ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.
4: Klassisk mix på P2.

Så kom vi i gang med dagens udgave Klassisk Mix, lige her på P2. Mit navn er Frederik Kofik, så her til at starte med, der lyttede vi til musik af Joseph Smith. Joseph Smith, som også bliver kaldt for den hollandske Haydn. Det kan der måske være noget om. Det synes jeg godt, i hvert fald vi kunne høre her i den her sådan lidt Cheppe Allegro-sats fra hans symfoni i D-dur. Det er også hans første symfoni. Det var Simon Murphy, der dirigerede herlighederne her foran The Chamber Orchestra of the New Dutch Academy. Resten af udsendelsen kommer blandt andet til at byde på musik fra Finland, og så får du altså også dagens hele værk, det er næste time af programmet. Så lad os se at komme i gang.

fred på jord. Er det nu for meget forlangt? Nej, hvis man hedder Norma og er druidepræstinde og er med i Bellinis opera fra 1831, Norma. Og her i skikkelse af Norma, der fik vi altså her italienske Cecilia Bartoli. Hun sang sammen med La Scintilla Orkestret under ledelse af Giovanni Antonini. Så er der anderledes spræl her i heksedansen.

Yes! Sådan. Begge hænder knyttede ud foran kroppen. Det er den følelse, jeg sidder med i kroppen, hver gang jeg lytter til den her veloplagte udgave af Finny Henriques' Heksedansen. Spillet af de to musikalske kompagnoner, Christina Bjørkø på de 88 sort-hvide tangenter, og så sidder vi og håber hele vejen igennem, at både bue og strenge holder, når Johannes Søe Hansen han høvler på fiolen.

Ja, du kunne måske ikke lige høre det her, i denne her gravalvorlige An Answer, som det her stykke musik hedder. Men musikkens ophavsmand, komponisten bag skotske Tobias Hume, han var lidt af en spøgefugl, lidt af en spradebasse. Han skrev for eksempel sådan nogle små stykker musik, som var betitlet An Invitation for Two to Play Upon One Viol. Altså to små drenge, som skulle sidde på skød af hinanden og spille på samme violin. Rigtig prankster altså. Der var ikke så mange penge i musikken dengang i 1500-1600-tallet for skotske Tobias Hume, så han blev altså også lejesoldat og virkede både for de svenske og de russiske tropper. Men her som sagt i det lidt mere melankolske hjørne, nummeret An Answer, spillet af cellisten Anja Lechner. Og så er det her Francesco Piemontesi, der spiller Mozart.

Sibelius. Mange mennesker kender navnet Sibelius, når vi taler om klassisk musik, og når snakken så falder på Finland. Og samtidig med Sibelius, der er der altså også en anden senromantisk komponist der i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Sibelius' ligemand, vil jeg tillade mig at kalde ham, Levi Matadoja, som altså har skrevet den her suite pastorale. Et lille stykke af den blev her spillet af et finsk ensemble, Ulus Sinfonia, under ledelse af Rumon Gamba.

Der var ikke blus på lampen her, men blæs på lampen i selskabet musik af god gamle Richard Strauss. Suite for 13 blæsere hedder det her værk. Suite for 13 blæsere i B-dur. Fra den der fik vi altså præludiumet, spillet af klarinetter og fløjter og horner, jeg skal give dig, skal jeg. Og apropos horn, så stiller vi nu om til en engelskhornkoncert i C-dur. Kammerakademie Potsdam spiller her sammen med Albrecht Meyer.

Det er tjekkiske Josef Fiala, der har skrevet den her engelskhornkoncert i C-dur. Og fra den, der fik vi altså her første sats, spillet af Albrecht Meyer på engelskhorn. Og det var jo da også ham, der ledte Kammerakademie Potsdam godt og sikkert igennem de musikalske herligheder her.

Den danske blokfløjtenist Louise Hjort, her sammen med Katrine I. Christiansen på orgel i musik af Johann Adolf Scheibe. Vi fik anden sats fra hans sonate nummer 2 i H-mol. Et stykke musik, du fik serveret her i den her udgave Klassisk Mix på Danmarks Radios program 2. Jeg hedder Frederik Kårfixer, efter en superkort radioavis, og er tilbage med meget mere klassisk musik. En time af programmet, hvor vi blandt andet skal lytte til dagens hele værk, og i dag der er det en strygekvartet, så meget kan jeg løfte sløret for. Men inden vi når helt så langt, så får du her Herbert von Karajan, der dirigerer sig igennem Radetzky March.

0: Ruslands præsident Putin har reageret på Tysklands anklager om, at det var Rusland, der bar skylden for droneangrebsforsøget ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Putin hævdede i en række udtalelser til journalister sent tirsdag, at det var Tyskland, der havde plantet beviser med det formål, at Rusland skulle bære skylden for angrebsforsøget. Tyskland har på baggrund af deres egen konklusion valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn, og det samme skal ske med den russiske husk i Berlin. Og Tysklands tiltag har formentlig været overvejet grundigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Men den klare melding fra tysk side er alligevel opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen.
2: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det er jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Medegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de tyske, fynske motorveje.
3: Der er jo røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
0: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj-juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så nåede vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevær.